0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Tusen takk. Jeg heter Jonas Kittelsen, 29 år, menneskerettsaktivist, klimaaktivist og nå forfatter av boka Verden venter på oss, et kampskrift for en levelig fremtid. Og jeg har de siste årene jobbet mye innenfor bevegelser, organisering og holdt foredrag, dratt rundt om i Norge og lært veldig mye på veien. Men det hele kanskje startet nok da jeg ble født og oppvokst på Grønland i Oslo.
2: Her vi sitter nå.
1: Her vi sitter nå, rett og slett i barndomshjemmet, der jeg gikk på Val skole, hvor jeg var eneste etnisk norske i klassen, og virkelig fikk verden inn med teskje. Og det var en følelse av at veldig mange av vennene mine kom fra krig, de kom fra alvor, og jeg så hva Norge ga dem. Jeg så hvilket trygt sted Norge var, og fikk det virkelig det sånn perspektiv. Mens når jeg da i tenårene også begynte å lese mer om disse klimagreiene, som man kalte det da, og ikke minst på en måte internasjonal uroligheter og krig og konflikt, så ble disse klimagreiene da, forstod jeg ikke helt, fordi det kunne ikke være så ille som de sa, for da ville jo de voksne reagere. Så dro jeg et år til Kina for å studere kinesisk i Shanghai på Fudan Dashui. Min kinesisk nå er fryktelig rusten. Jeg husker veldig godt at det første jeg gjorde om morgenen da var å se ut av vinduet og se om jeg kunne se lysstolpen. For hvis jeg kunne se lysstolpen, så betydde det at det ikke var ille luftforurensning. Og hvis jeg kunne se lyktestolpen, så kunne jeg kanskje trene. Og jeg kunne være mer ute enn hvis jeg ikke gjorde det. Og på dager med luftforurensning så kom hodepinnen. Jeg prøvde å holde pusten på sykkelen mens jeg syklet til skolen. Men det funket jo veldig dårlig, for man kan ikke flykte fra naturens realiteter. Så da jeg kom tilbake, så hadde jeg ble vekket. Det gikk fra å være noe intellektuelt til å bli noe mer kroppslig og emosjonelt. Og når jeg da kom tilbake og begynte å studere på universitetet i Oslo, så begynte jeg å sette meg inn i klimakrisen og naturkrisen og alle disse krisene, og innså at det er jo ikke ille, det er mye verre enn jeg hadde sett for meg. Mm. Og fordi jeg kjente det emosjonelt og følelsesmessig, og hadde møtt mennesker som kjemper på frontlinjen, så kunne jeg ikke holde det på avstand. Og jeg så et samfunn i Norge som lever med en avstand og en annen verden i en slags fornektelse. Mm. Og det ble åpenbart at kursen vi holder er livsfarlig. Og det eneste som sto i hodet på meg, hvordan kan vi vekkes? Hvordan kan vi snu kursen bort fra vår selvutslettende kurs? Og jeg husker etter jeg studerte på bacheloren min, så følte jeg at universitetet ikke forberedte meg for fremtiden vi går inn i. Det var som om teoriene og tankesettene var fra 1990-tallet og tidlig 2000-tallet.
2: Hvilket fag var det du...
1: Jeg studerte internasjonale studier, ja. Med både fordypning i statsvitenskap, historie, juss og økonomi. Og jeg dro på hytta, leste meg opp, og etter å ha virkelig tenkt over hva som er viktig, så var det helt klart for meg at du kan ikke gjøre noe viktigere arbeid enn å stå i denne kampen. Og det store spørsmålet ble, hvor skal jeg gå inn? Og i det så var det jo mye lesning med Gandhi, Martin Luther King, Thoreau, fredsaktivister, ulike rettferdighetsbevegelser historisk, hvor det ble veldig tydelig at den type endring som skal til, som så fundamental, skjer ikke av seg selv når de ikke tjener de på toppen. Det må komme et nedenfra press. Og derfor ble jeg interessert i Extinction Rebellion og den type aktivisme som ga meg stor autonomi og prøve å bygge den folkebevegelsen som kreves. Samtidig så gikk jeg også inn i andre bevegelser, andre deler av miljøbevegelsen, og fordi jeg hadde det akademiske, så gikk jeg også inn i FN-systemet, og jeg ble nordisk ungdomsrepresentant i FN-forhandlinger på klima og natur. Og da har jeg sittet både i Montreal og i Genève og i Glasgow med ministre fra verdens nasjoner som forhandler bort vår fremtid og sett det på nært hold.
2: Det var særlig et sted du nevnte hvordan dere ble delt opp. Liksom, det var folket et sted, og så var det eliten et annet sted. Hva skjedde?
1: Det var siste dag i Glasgow på COP26 i 2021. Hvor det hadde vært 2 uker med forhandlinger mellom alle verdens stater, og det ble sagt om at dette vår siste beste mulighet til å komme sammen og stoppe klimakollaps og 1,5-gradersmålet. Det var i 2021. Og det var en følelse blant den globale miljøbevegelsen om at nå må vi få store fremskritt. Neste år for sent. Og det var mye kraft, og siste dag så hadde man et svært People Summit, som man kaller det. Og det handlet om at hele den globale miljøbevegelsen, cirka 6-7 tusen delegater, ble samlet i et gigantisk konferanserom. Og det var ikke bare miljøaktivister, det var bønder, det var industriarbeidere, det var alle mulige menneskelag som kom sammen, masse urfolk, fredsaktivister. Og et par timer før vi gikk inn i det rommet, så hadde vi fått siste utkast på hva verdens stater hadde kommet frem til. Og for oss så var det ikke noe tvil om at det en dødsdom for menneskeheten. Kanskje ikke for hele menneskeheten, men for det store flertallet som de mest sårbare. Og dette var en global bevegelse, det var ikke bare fra Vesten.
2: Og der satt jo urfolk og folkrepresentanter, altså fra steder som ville føle det mye mer på kroppen enn oss.
1: Absolutt. Ja. En afrikansk kvinne som snakket om hvordan hun har fått mindre og mindre vann, og at hun nå ser at de rike og mektige bak lukkede dører igjen på en måte kaster oss under bussen, og at hun må gå tilbake til deres samfunn og si det blir ikke bedre, det blir bare verre. Man hørte om ikke minst folk i Stillehavsøyer som sa om et par tiår så våre land under vann. Man snakket om bønder som gråt på scenen av den virkeligheten de står i. Man snakket om urfolk som snakket om hvor mange titalls av dem som blitt skutt og drept. Det var de sterkeste historier, og jeg strigråt. Til slutt så kom det en som ofte ikke snakket så mye om i klimakampen, det var de med funksjonsvariabilitet, hvor det var en person i rullestol som sa at jeg kommer aldri til å glemme dagen flommen kom til min by. Og han sa at da flommen kom, så gikk det en alarm i byen, hvor alle hørte det, det var et varslingssystem, og så løp alle opp på toppen på fjellet for å unnslippe flommen. Men ingen hadde tenkt å tenke på han som satt i rullestol. Han kom seg ikke av flekken. Han var fanget inne i sitt eget hus. Og vannet kom nærmere og nærmere og nærmere, og han bare satt der og ventet en stille død, og var sikker på at han skulle dø. Og når vannet nådde halsen hans, så begynte vannet å senke seg. Og det jo som det som handler om sårbarhet, da. Og han avsluttet med å si, hva skjer neste gang flommen kommer? Og det jo en fortelling, men hvis du ser på hva FN anslår, så sier de i den siste FN-rapporten at 3,5 milliarder mennesker i akutt livsfare i slutten av dette århundret med den kursen vi holder. Altså, det forbi vår fatteevne. Men det som skjedde etter disse talene var at det var så mye stemningen dirret, og det ble helt stille. Og så endte det med at et urfolkkvinne plutselig brøt ut i kampsang. Og sang med en kraft som var helt spesiell. Og så svarte andre urfolksgrupper disse, og det ble en sånn, ja, en fantastisk konsert wow. som liksom fylte rommet, og det ga en sånn kraft at alle de 5000 delegatene spontant reiste seg opp og sa, nå forlater vi konferansen. Og det var mens de mektige var i siste tiden, de sa, vi kan ikke gi våre godkjempstempel på det her. Så 5000 mennesker da, hele verdenssamfunnet, marsjerte ut av konferanssenteret og sa, vi vil ikke ha godkjempstempel på at dere offrer menneskeheten. og det var 100 journalister, jeg så ingenting om det i norsk presse.
2: Nei, hvor var de?
1: Det kan man spørre seg, men da husker jeg at jeg liksom sto der blant dem, så det her kraften her, det her endringen ligger. Og vi gikk ut og boykottet det, og så kom erklæringen 3-4 timer etterpå, og så sa jeg hvordan det ble presentert på NRK, og da var det, ja, det et steg i riktig retning, men det ikke bra nok. Og liksom hvordan den følelsen av å lyttet den på frontlinjen, hvor sterk følelse og hvor sterkt sinne det var å kjenne det på kroppen mot hvordan jeg så hvordan nordmenn flest får en eller annen slags gladmelding om dette møtet. Det en opplevelse som vil være med meg i livet ut. Miljøbevegelsen sier for eksempel system change, not climate change, altså systemendring, ikke klimaendringer. Men hva betyr systemendringer? Hva betyr den type endring som skal til? FN for eksempel, FNs naturpanel, sier at, og det veldig interessant, for de pleier jo ikke å ha sterke ord, men de sier at bærekraft umulig med dagens kurs og med dagens systemer. Våre systemer må få nye mål, nye verdier og nye paradigmer. Det sier de rett ut.
2: Akkurat, for vi hører jo om ja, bærekraftig. Det jo det vi har fått høre hele tiden. Ja. Og det bærekraftig, og det bærekraftig, og det mer bærekraftig å høre sånn enn sånn.
1: Ja, så bærekraft var jo noe radikalt som handlet om at vi har en klode, og hvis vi bruker opp flere kloder enn den ene, så har vi et veldig stort problem.
2: Framtiden i våre hender...
1: Damman, andre, Limits Growth, Gro Harlem Brundtland. Men nå det jo blitt mer at bærekraft det som bedre enn verste alternativ. Så hvis Equinor gjør et eller annet klimagreier, så det, se, vi ikke verste alternativ, vi nest verste alternativ, og derfor vi bærekraftig. Eller kjøp denne skjorten her, som fast fashion og en forretningsmodell som ikke bryr seg om natur og mennesker, men vi har denne resirkulerte plasten for når du kan returnere det. Altså der, eller det sånne type ting. Og det også en veldig individualisering, der ansvar legges på deg, ikke hva vi kollektivt kan få til strukturelt og systemisk. Og det jo ikke tilfeldig at det skjedd sånn. Det en enorm reklamebransje og enormt sterke krefter som skal få oss til å føle at dette vårt individualiserte ansvar, og at bærekraft noe alle bryr seg om, når det så tydelig overskrider alle grenser for hva som gir oss en trygg fremtid. Jeg snakker jo mye steder, og blant annet i Stavanger. Etter en samtale der, så kom det en fyr bort til meg og sa, hei, jeg heter Daniel. Jeg har jobbet i Equinor i 30 år. Jeg geolog. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg tenker på barna mine. Og jeg føler at jeg står i et så stort skvis, en spagat, mellom en jobb som kjempespennende, som gir meg inntekt, og representerer og jobber for et selskap som setter min barns fremtid i fare. Og vi hadde samtaler, og det gikk omsider til det punktet at han ble med på en Extinction Rebellion-aksjon, da vi blokkerte Kårstø oljeterminal utenfor Stavanger, og hvor han da var talsperson som Equinor-ansatt. Og det gjelder ikke bare han, det også flere andre Equinor-ansatte som kom bort med, ja, du har helt rett, du må stå på, men det så vanskelig å si det her, og man kjenner på en sånn sosial, ja, en ekstrem sosial kostnad, da. Og det kan jeg forstå kjempegodt, ikke sant? Daniel Solien ikke Equinor-ansatt, for å si det sånn.
2: Nei, måtte gå av. Han fikk en avtale, og så Bye bye, ja.
1: Spagater står vi jo alle, og jeg forstår også din generasjon og eldre at de har fulgt det løpet de har gjort. Og det også litt det jeg skriver om, og også som jeg kom inn på når jeg snakket om hva slags type endring er det som skal til, at vi må ha nye mål, for eksempel for våre samfunnssystem. Men hva betyr det? Jo, det betyr jo at din generasjon er blitt vokst opp med ideen om framskrittet. Det er hele vår moderne fortelling.
2: Og bærekraften, da.
1: Og bærekraften, men først framskrittet at industriell revolusjon, verden går fremover, hver generasjon får mer og mer, vi blir rikere.
2: Vekst.
1: Vekst, vekst, vekst. Og så skjønte vi kan ikke bare vokse det uendelig, og da la vi på bærekraft for å liksom, ja, men vi kan få vekst, vekst, vekst, og gjøre det litt grønt samtidig. Men det går jo ikke lenger. Den samfunnsfortellingen er radikalt utdatert. Og da er jo spørsmålet, hva er de nye fortellingene, og kommer de nye fortellingene i tide nok? For dette handler ikke om politikk, eller hva man meninger, og hva, dette handler om fysikk. Det handler om hva kloden tåler. Dette er planetær, altså, og dette er ikke en slags teoretisering og abstraksjon, sånn, hva den og den teoretikeren mener om hva som er det beste samfunnet. Nei, det er faktisk slik at vi må ha vann, vi må ha luft, vi må ha mat. I vårt komplekse samfunn så må vi ha tillit mellom hverandre. Og disse tingene forutsetter en levelig natur. Naturen holder samfunnet oppe, det holder demokratiet oppe, det holder tilliten, det holder økonomien, det som gjør sikkerhet. Så dette går forut, og er ikke en eller annen akademisk diskusjon. Det er fysikk, det er en fysisk realitet vi må forholde oss til, som vi ikke forholder oss til. Og det er jo mye grunnet at det også er maktstrukturer her. Det er en viss type tenkning som tjener noen. Og det er jo litt det jeg ønsker å komme inn på, at hva slags type endring er det som skal til, både i systemet og kulturelt, er jo at vi har en ekstremt økonomisert forståelse av samfunnet. Altså, hele samfunnet er gjennomøkonomisert. Jeg har skrevet min master om når departementene deler ut nye oljelisenser, hva slags økologiske hensyn tar de? Og det de gjør er å lage regnestykker av alt, og gjør all økologi om til matte, på økonomiens premisser, sånn at de får regnestykker som går opp. Det er det samme med helsevesen. Der skal alt telles og rubrikeres, og man får poeng for ulike typer operasjoner, og det gir deg mer penger, sånn at hvis du har masse dyrt utstyr, så får du masse tilskudd, men alt som har med omsorg, som har med kroniske lidelser, psykiske lidelser som du ikke kan putte en prislapp på, det nedprioriteres automatisk. Man ser det i skolen der man lærer, og det er veldig bra å lære vitenskap og matte og alle disse tingene her, men man overfører også det på naturen på mange måter. Hvordan klassifiserer naturen inn, hvordan naturen er en ressurs og teknologiutvikling, ikke faktisk gå ut i naturen og kjenne på den og ok, dette er faktisk det som holder oss oppe, ikke sant? Jeg leste noe om at det var veldig få åttendeklassinger som hadde kjent på en fisk i Norge.
2: Det er jo litt betenkelig,
1: da. Og sånne type ting da, som, hvor det er en viss type logisk som passer inn i en økonomisert teknologi verdensforståelse, men som ikke faktisk den fysiske kjenner på å forstå dypere komplekse prosesser og avhengighet og sårbarhet og gjensidighet. Den type kunnskap læres ikke, fordi den verdsettes ikke i en økonomisert verdensforståelse.
2: Det er bare tanker, hjerne, ikke resten av kroppen.
1: Ja,
2: kan
1: logikk.
2: Det være et slags bilde på...
1: Ja, et slags bilde.
2: Man har ikke med hele mennesket i kunnskapsutviklingen.
1: Ja, eller at mennesket ikke er en del og avhenger av noe større. At vi med vår kan alltid... Altså, vi kan ikke effektivisere oss ut av overforbruk. Det er så enkelt som det, men hvis alt man lærer seg er at her skal vi effektivisere, så er det ny teknologi og teknisk inngrep, og det er veldig bra med teknologi, jeg sier ikke det i mange tilfeller, men det nytter ikke hvis vi ikke går løs på at økonomisk vekst ikke kan være vårt samfunnsmål fremover. Det er overforbruk, det er radikalt utdatert. Vi må ha andre verdier enn profitt. Vi må faktisk snakke om okay, hvordan ser solidaritet ut, hvordan ser å bygge et samfunn bygget på omsorg. Det også mye innvirkning på hvordan man tenker på fred og sånne type linjer. Da. Og ikke minst kulturen vår. Ikke sant? Fellesskap bygges ned. Vi mister troen på fellesskap, og det også tidsånden. Jeg leste en ny undersøkelse også, som så på hvor mange som organisert lokalt, altså grassroots communities, hvor mange som organisert i lokalsamfunnet sitt. Og globalt har det gått veldig ned de siste tiårene. Og det viser seg også at de som ikke har noen organisert del av nærmiljøet, dobbelt så sannsynlig til å stemme på ytre høyre. Hvis man tenker at jeg kan klare meg på egen hånd, og jeg må bare ha mindre skatt og mer ting og inntekt, så er jeg trygg, for det handler veldig mye om trygghet. Det handler om at det er en kaotisk verden, og jeg ser ikke at fellesskapet er i stand til å trygge meg hvis det kniper seg, så jeg må få ting med for meg selv så jeg kan klare meg på egen hånd. Jeg må bare ha mindre skatt og mer ting og inntekt, så er jeg trygg. Og det er en politisk visjon som er veldig kraftfull. Vi må ikke, når Trump og andre sier det, så må vi forstå at det er en veldig menneskelig reaksjon også. Og da nytter det ikke å si hei, solidaritet og sånne type ting. Vi må faktisk vise daglig konkret nok i det lokale samfunnet at ja, det finnes faktisk andre alternativer til det tankegangen, men det kan ikke bare bli en abstraksjon, det må være konkret. En myte som kan være til hjelp er fra Anishinaabe-folk i Kanada, som har en fortelling om Wendigo. Dette er urfolk-myte da, som sier at mennesket er ikke godt eller dårlig. Vi har masse ulike kvaliteter. Så en del av oss er grådig, en del av oss vil passe på seg selv, mens andre kvaliteter er å søke fellesskapet, elsker å gi, vise omsorg. Vi har et stort spekter som både genetisk, men også kulturelt kan løftes fram. Og det vet de, og derfor har de laget myten om Wendigo, som går ut på at når de unge barna sitter rundt bålet, så får de høre om en Wendigo som er en skummel person. Han ser ut som et stort, stygt tre, hvor beina er som truger, og hendene er som grener. Og Wendigo er bare opptatt av seg selv. Han er ekstremt grådig. Og det de da får høre er at alle oss må bekjempe Wendigoen i oss. Fordi det type tankegods er det farligste som finnes. For det er veldig farlig en urfolkstradisjon der man lever tett på naturen. Det som er interessant er jo at der de har myter som aktivt motarbeider Wendigo, er Wendigo idealet. På mange måter i vår vestlige samfunn med hele markedstenkningen du skal sette deg selv først
2: self-made man
1: grådighet er styrke ikke sant så vi har jo også idealer i kulturen vår

0: om hvordan vi skal flytte landskapet til et sted hvor vi kan leve i fremtiden. Eller unngå sivilisasjonell kollaps. For dette handler ikke om pingviner og skilpadder eller kortere skisesong. Det handler om samfunnskollaps. Den kursen vi holder nå.
1: Ja. Du snakker om politikerne, må gi dem et alibi. Så du har en tro på politikerne på en måte da, i det, mens, og har, når du snakker om dem, så snakker du også med omsorg der, og så du kjemperadikal, og vil ha handling og revolusjon. Det der kombinasjonen av omsorg og rebell, interessant.
0: Takk. Men det et kjempegodt spørsmål. Hvis man klarer å bygge bevegelsen man ønsker, man da revolusjonær eller reformistisk? Og grunnen fordi jeg litt uavklart der, fordi det har vært... jeg ikke sikker. Mange ulike bevegelser når de kommer i en slags posisjon, så må de ta et valg. For eksempel Gandhi bygget jo en kjempebevegelse, men så gikk han inn i dialog og forhandlinger når det var et nytt landskap. Når mulighetsrommet da. Så det mer sånn gandhisk tenkning, men så det veldig andre bevegelser også, som når man bygger opp den folkemakten og presser staten så hardt at de ser at de på bristepunktet og sier nå må vi ha dialog for å fortsette, så det mange som sier nei, da skal man bare fortsette sånn at det faller sammen og bygge opp på nye premisser. Og fremtidens bevegelsesbyggere må sette seg ned og ha en demokratisk beslutningsprosess innad i bevegelsen og se, ok, hva har vi å jobbe med her? Hvilke kapasiteter har vi, og hvor står vi? Og hva gir mening at det strategisk i akkurat dette tidspunktet?
1: Tilbake til det med omsorg, da. Og handlekraft kombinert, da. Og det egentlig ikke handlekraftig å være omsorgsfull?
0: Altså, handlekraft kommer ofte fra kjærlighet og sinne. Jeg har ikke jobbet frivillig i 5-6 år overtid, fordi med grasrotorganisering og planlagt 60 sivillydeskasjoner og uendelige med innspill og møter, fordi... jeg tenker at det det riktige å gjøre eller sånne type ting. Jeg gjør det av sinne for det som blir tatt fra oss og den faren som oljebransjen og andre setter meg og veldig mange andre spesielt utenfor Norge, men dypest sett det en kjærlighet for dem, at jeg har grunnleggende respekt for likeverd. At alle like mye verdt. Hvis man mener oppriktig, altså å stå for likeverd en veldig radikal posisjon i vår tid. For det hvis man sier at alle like mye verdt, så betyr det at man ikke kan offre store menneskemengder. Eller offre sårbare, om det minoriteter i Norge eller i utlandet. Så det å ha likeverd som en moralsk og en kjærlighet for alle og faktisk møte alle på samme måte, det ikke mulig hvis man tar inn over seg økokrisa og ikke handler da, slik jeg ser det. Og ikke minst også dyr og ikke menneskelige som, og det handler ikke om at man skal, men bare se liksom, dyr, og når jeg ser en kråke eller om det en sel, så tenker jeg, ok, den vet jo ikke hva som skjer i den store verden, men den bare lever helt oppslukt i sitt liv. Ok, kanskje jeg bare finner opp via meg hva den tenker. Jeg må ikke begynne i de tanker, men bare sånn, den har faktisk en rett til å oppleve verden på sin måte og være der. Og den utryllelsen som vi ser jo den mest voldelige i vår tid, da. Og det jo virkelig vold. Det en stille og sakte vold, men det likevel en vold som... Vi holder på avstand som vi ikke kan holde på avstand fordi det så sterke krefter.
1: Og det jo paradoksalt da, at de som blir arrestert og får bøter, dere som blir arrestert og får bøter som står opp for alt liv, egentlig.
0: Men det derfor vi får bøter

0: Norge så jo bøtesatsene 10 ganger høyere enn i Sverige og Danmark. Og det jo derfor de så høye, jo fordi de vet at vi har rett. At de kan ikke gå I en rasjonell diskusjon, men de må stemple som kriminelle og gjøre at økonomisk umulig å gjøre motstand.
1: Det har kanskje ikke alle tenkt over,
0: Nei.
1: Men det har dere.
0: Ja.
1: Jonas, snakk litt om solidaritet.
0: Jeg nevnte at jeg kom inn og tenkte at nå må jeg mekke folk, og jeg var interessert I Extinction Rebellion, fikk mye autonomi, gjorde mange titals aksjoner der. Men hele tiden så var det vi må bygge en bredere folkebevegelse, fordi man må ha en radikal flanke, men man må også ha en bærebjelke. Ikke sant? Man må ha den I borgerrettsbevegelsen, eller den mange projektene, og Gandhi og sånne type ting, så var det jo det var ikke bare en liten gjeng det må gå fra, man kan stemple som en sær gjeng til at det noe folkelig det et veldig viktig skifte og med Extinction Rebellion så har vi fått masse oppmerksomhet men så var det en følelse av nå om vi bygger noe bredere og vi startet en stor kampanje for valget I fjor som var Fas ut Norge der Greta Thunberg kom popstjerne Aurora og vi gjorde den største sivilorganisasjonen noensinne mot olje og gass Det kom 300-400 deltok rundt om I landet, og vi stengte ned Mongstad I 36 timer, fikk titals millioner visninger på sosiale medier, fikk klima på dagsorden, ble hovedtema I regjeringsforhandlinger, dekning I 65 internasjonale medium, så når valget ble dekket I utlandet, så var det mest gjennom vår vinkling, av Norge som en oljebaron.
1: Ja.
0: Det var fantastisk, men internt så klarte vi ikke bygge bevegelse. Vi var fortsatt the usual suspects. Da jeg dro til Sverige og Danmark, så sa de, vi setter opp busser. Da jeg spurte nordmenn, så spurte de, hva skal vi leve av? Og det førte til en refleksjonsprosess blant meg og et par andre som tenkte, ok, hvis vi faktisk mener at vi skal bygge folkebevegelsen som kreves, hvilke grupper og allianser må vi da ha med oss. Det holder ikke bare med en fortelling som nei til olje, vi må ha noe mye større. En større fortelling om hvor vi vil, og hvordan den fremtiden ser ut. Så det har startet arbeidet med det som fikk arbeidstitteren solidaritet. Hver eneste dag har jeg 2-3 møter med masse ulike folk som jeg snakker om hva dette og får innspill. Og det vi ønsker å tenkte at det første nivået at vi må samle solidaritetsbevegelsen I Norge. Solidaritetsbevegelsen driver fantastisk arbeid, og det begrensede ressurser, og hver solidaritetsbevegelse prøver sitt beste på hver sin front, og det skal de fortsette med. Men skal vi få kraften som kreves, så kan vi ikke stå bare I hvert vårt hjørne. Vi må av og til samle kraften og kompetansen vår. Og bevegelsene ganske fragmentert I dag, om det fredsbevegelsen, om det klimabevegelsen, Palestina, de skjeve, kvinnebevegelsen, det mange flere. Det vi ønsker med solidaritet å skape et rom hvor solidaritetsbevegelsene kan komme sammen og snakke strategi. Ok, hvordan snakker man om ytre og høyre? Hvordan snakker den bevegelsen om det? Hvordan snakker dere om det? Hva slags språk har vi? Hva slags diagnose har vi? Kan vi komme til noe felles? Hva kan vi samarbeide med, kan vi ikke samarbeide om? Hvordan kan vi komme sammen om noen store kampanjer på tvers om antifasisme, eller om det man har sett for eksempel No Kings og Together Alliance, som har samlet henholdsvis 10 millioner mennesker I USA og en halv million mennesker I England mot antifasisme, som samler kjempebrett. Kan man få til noen sånne masse mobiliseringer?
1: Det finnes jo, men det bare det at man... hører ikke om det hvis man ikke følger med litt ekstra. Ja. Det blir ikke sagt på Dagsrevyen, liksom.
0: Nei, og det jo en grunn for NRK. Med en gang du sier det skal være en demonstrasjon, så tar de det ut.
1: Ja.
0: det ganske interessant. men det retningslinjer, da. Men kan man ha felles strategisamlinger? Mm. Kan man også ha felles treninger? Mm. Hvis du tenker på det I dag, så har hver eneste organisasjon har en egen medietrening, en egen... trening for organisasjonskultur, en egen trening for fundraising, hvor det kommer 3 stykk. Kan man ha fellestreninger der det kommer 40 stykk I stedet for? Ha kursing på tvers av bevegelser, hvor man blir kjent med hverandre og bygger tillit. Kan man ha en felles kalender, hvor alt som skjer samles et sted, så at det blir oversiktlig for folk, og folk bare kan sjekke der og ulike på ulike temaer og ulike steder I Norge. Det en mulighet? Men så vi veldig tydelige på at vi skal faktisk bygge folkebevegelse, så må vi ha de 10.000-vis, 100.000-vis av medlemmene som organisert, og de må vi få aktivisert og jobbe med noen ganger å få de virkelig aktivisert og bli mye proffere på å få folk opp av sofaen og virkelig snakke hvordan får vi til det sammen. Nivå 2 at vi må også styrke samfunnsgruppene som prøver å bygge alternativene. Det kan ikke lenger være aktivisten som snakker om matmangel. Det må være bonden som snakker om matmangel. Det må være mannen som snakker om seksuelle overgrep. Det må være industriarbeideren som snakker om jobbsikkerhet og jobbfremtiden. Det må være brandmannen som snakker om skogbrandfare og at han ikke vil gå og offre sine venners liv I en eskalerende økokrise. Det de type fortellingene, de type nye konfliktene, nye stemmene som må komme fram. Og det så vanvittig mange som prøver å jobbe med å bygge disse alternativene, som bygger på annen tenkning. Kan man kartlegge alle de som jobber for eksempel innenfor landbruk og har lyst til å gjøre noe nytt, eller om det musikere, kunstnere, industriarbeidere, økonomer. Og det skjer mye, og de også kartlagt, men kan man virkelig være I ulike sektorer, samle de gode kreftene, møtes og snakke, ok, hvordan jobber vi egentlig? Kan vi få til noen felles kampanjer? Hvordan transformerer vi vår samfunnssektor og gjør den til noe helt nytt? Og på en måte bygger alternativene nedenfra, og bygger sektoren nedenfra, så at den endringen kommer automatisk. Da. Det det vi virkelig snakker med masse ulike folk om, hvordan man kan samles også. Ikke minst hvis du jobber med alternativt landbruk, eller noe annet, så kan, tror jeg veldig mange føler seg maktesløse, at man bare sitter på sin lille ting og gjør det, men, og det å da møte alle de som jobber med det samme rundt om I landet, og høre, og dere gjør sånn, det var genialt, få et fellesskap gjennom det, men også påkoble seg noen mye større bevegelse, som ser, her jeg, gjør jeg min del I min samfunnssektor, og det veldig mange som jobber strategisk på andre områder, og nå jeg del av noe større og viktig. Det en type på en måte, løft jeg tror veldig mange trenger I det arbeidet, for det tøft. Det tredje nivået handler om at vi også må bygge solidarisk infrastruktur I hele landet. Det kan ikke bare være innenfor Oslo og Ring 3. Vi må virkelig ut,
1: få med
0: distriktene. Og man kan si liksom, I tidligere sverdesbevegelser så har det vært undertrykt og elendige forhold, men vi har det jo materielt veldig godt. Men samtidig så det en følelse av at selv om vi har det objektivt materielt, så føler man at det mange som har på en måte, kulturelt og sosialt masse mangler. Fire av ti I Norge sier de litt eller mye plaget av ensomhet. Jeg nevnte at hvis du ikke del av en lokal, så det dobbelt sannsynlig at du stemmer ytre høyre. Vi 42% av studenter sier de har symptomer på psykiske plager. Ikke sant? Du har masse, og det fordi vi har en kultur som skal effektivisere alt det. Men kan man da, for eksempel I mindre bygder, hvor det ikke skjer så mye, kan man bygge da folkekjøkken?
1: Det finnes folkeverksteder, vet du det? Lillehammer-gruppa fortalte
0: okay.
1: at på Lillehammer så det noe som heter Folkeverksted, som drevet av fremtiden I våre hender, tror jeg.
0: Ok, kult, det visste jeg.
1: Hvis ikke jeg tar helt feil. Men det finnes utover I landet. Det var en del av beredskapstankegangen okay, derfra. Veldig I tråd med det du sier.
0: Ja. Men det også andre. Du har nabolagshusene, du har folkekjøkken som allerede satt opp. Så dette
1: frivillige sentraler.
0: Og LO skal sette opp et nytt kampanje, noe som heter Motstandskraft, som mye av det samme. Så det mye initiativ. Men noe av tanken kan man bygge opp, og for eksempel I en mindre bygd, for å ta et eksempel da, I Equinor ønsker olja utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og da har man sett hvordan kan de bygge tillit I den regionen. Jo, de har begynt å sponse masse ting som gøy. De sponser sykkelritt, de setter opp konserter og bygger den tilliten. Og det kan ikke være sånn at de aktørene de som bygger tillit og ser her det noen på mitt lag. Det må være vi som setter opp og viser I lokalsamfunnet, her kan du komme inn og snakke med oss over mat og spørre, det jo ingen som spør folk lenger, hva brenner du for? Og ser folk. Folk møter seg ganske forlatt. Det også snakket med bønder og folk I dieselbrølet, som sier jo vi har billigere dieselpriser og sånn, men om man graver litt til, så det jo en følelse av at det noen langt der borte som ikke forstår min virkelighet, som bestemmer. Og jeg får det vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Her er det noen som ønsker å gjøre noe for at jeg får det litt bedre. Selv om det diesel blir et symptom og en måte å få de lave, men det ikke det som rot. Da må vi bygge de fellesskapene for å se folk komme til roten og gi dem et fellesskap og transformere dem. Og se at her kan jeg gjøre og spørre dem, ikke bare hva vi mot, men hva vil du ha i stedet for det datacenteret som skal komme i nabolaget ditt nå? Hva det egentlig du vil ha mer av? Mm. Men det trenger ikke bare være folkekjøkken, det kan være husdeling, det masse tomme hus i Norge. Kan man bygge et system for at folk kan fylle dem? Og gi så mange som sliter økonomisk et sted å leve gratis. Kan man sette opp en bank som ikke finansiell og gi folk bedre rammevilkår, som tar masse kunder fra de store, men som solidarisk med folk? Tenk hvilken effekt det kunne fått. Om at det skal være gøy, vi skal ikke bare møte, kan man sette opp et fotballlag, det kan det hete noe annet, men som er en del av solidaritet, så hver gang vi har en massemobilisering, så vet de at da drar de, eller hvis man skal flytte et kjøkken og trenger bærehjelp, så kommer et fotballlag og hjelper dem å bære. Kan man ha en filmgruppe som dokumenterer ting, altså også mye mer tenke bredere på hvordan skaper de sosiale fellesskapene. Og så må man ha en kjernegruppe som liksom bygger opp det her. Men hvis man da klarer å både samle solidaritetsbevegelsene, styrke de alternativene som allerede gjøres i viktige samfunnsgrupper, og bygge infrastruktur som der, også når for liksom kollapsen og sosiale vippepunkter og krisene kommer, og da må vi være klare. Det beredskap, vi må være klare å ha det. Det som et sjakkspill, da begynner man å få nok brikker til at man faktisk kan begynne å spille og ta opp kampen da, mot den pengemakten som i dag overkjører oss.
1: Vi er så vant til å tenke penger som eneste verdi.
0: Det vanvittig mye man kan gjøre uten den tankegangen. For eksempel folkekjøkken, det gjøres allerede. Det man trenger 2-3 frivillige som kjøper inn mat og lager maten, så det et par timer. Og så kommer folk, og så spør du, det to retter, kan du gi en donasjon på mellom 25 og 75 kroner? Veldig mange spør, ok, hvor skal du få penger? Og jeg tror også et sånn type prosjekt som stort nok, og som visionært nok, og ser at her en vei, kan få store midler også. Det tror jeg allerede snakket med folk som dette kjempespennende. Jeg har lyst til å hjelpe dere med, vi kjenner en del folk som sikkert kunne være interessert. Det kan ikke være tech bros og oljebransjen. Nei,
1: ja, men man vokser
0: penger trengs, men ikke la oss hemmes av å tenke stort ved å bare tenke den type tankegang, for det ikke den type tankegangen som kommer til å skape en ny fremtid.
1: Vi har hørt alt for lenge nå, med god grunn at fredsbevegelsen for lite flinke til å samle seg. Der har noen andre krefter vært mye flinkere og smartere. Så de har vokst, mens vi får følelsen av at fredsbevegelsen så liten. Men det stemmer jo ikke heller, fordi den egentlig mye mer omfattende og større enn vi har trodd. Men det noe med å få det ordentlig samlet på å tåle å ha sånn uenighetsfellesskap, hvor man jobber med litt forskjellige ting og litt uenig om mye, men kan enes om noe.
0: Og det blir veldig viktig med solidaritet. Det skal ikke være et sted hvor folk enige heller, og det helt greit. Vi skal være som en familie.
1: Hvem
0: er enig i en familie? Vi skal være en familie, vi skal krangle og vi skal ha det sånn, men når det kommer til stykket så står vi med hverandre og er glad i hverandre for det.
1: Du har hørt min samtale med Jonas Kittelsen. Han klimaaktivist, talsperson for Extinction Rebellion Norge og forfatter av boka Verden venter på oss. Et kampskrift for en levelig fremtid. Den utgitt på forlaget Oktober, nå i 2026. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rudd. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst,
2: No man is an island.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Da jeg startet I lys av døden podcast, var det først og fremst fordi jeg hadde et ønske om å snakke med flere folk om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden. Ideen kom til fordi jeg i 2018-19-ish selv var en ihuga podcastlytter og oppdaget et tomrom i alt fokuset på livsstil, helse, vitenskap, familieliv og samfunnsutvikling. Tomrommet var at døden var så lite omtalt. Så dermed havna jeg i sporet som så mange andre har tråkket opp før meg ved å snakke om at døden på mange måter fortsatt tabu, at mange synes det vanskelig å snakke om den. Det jeg har lært i løpet av årene jeg har drevet denne podcasten er riktig nok at døden ikke så tabu som kanskje samfunnet vil ha det til. Folk vil faktisk både snakke om døden og høre på en podcast om døden, og lese om døden i mediene. De vil snakke om hvordan de påvirkes av å tenke på døden, hvordan det å jobbe tett på den, hva de har lært av den, som for eksempel gjennom tap og sorg, og hvorfor vi har så ulikt forhold til den, avhengig av hvor og hvordan vi vokser opp. Tabu eller ei, noe jeg har gjentatt mange ganger i dette programmet, at vi i møte med døden kan ha nytte av å henge temaet døden på mange forskjellige knagger. Da blir den litt lettere å forholde seg til. Det har vi også gjort i Lys av døden podcast, og som faste lyttere vet, elsker jeg å gjøre det innenfor mange forskjellige fagområder. Og mens vi holder på med det da, og det her kanskje en av mine største kjepphester, så innser de aller fleste at det ikke egentlig døden per definisjon vi snakker om. Det det motsatte. Vi snakker om livet. Hvordan vi lever, og hva vi lærer på veien, hvilke valg vi tar, og hva slags liv og samfunn vi skaper oss, tror og håper på, i lys av døden. Samtalen du i ferd med å høre også en slik samtale, og akkurat denne har jeg gledet meg noe veldig til å ha. Med meg i studio har jeg nemlig forfatter og sosiolog Linn Stalsberg for å snakke om hennes siste bok «Krig forakt for liv», utgitt i år 2024 på Res Publica. Det en bok som titulerer seg selv som et essay, så du vil høre meg si både boka og essayet flere ganger i denne samtalen, vil jeg tro. Og som har mottatt strålende anmeldelser og blitt kalt både tøff, aktuell, ensom og beundringsverdig kunnskapsrik på grunn av sin samfunnskritikk og på grunn av sitt insisterende krav om å drive fredsarbeid. Hei og velkommen, Linn Stalsberg.
2: Tusen takk, og hei tilbake, og takk for at jeg fikk lov å være her.
1: Yes, endelig. Yes, gratulerer med en ny bok.
2: Tusen takk.
1: Og første spørsmål selvfølgelig, hvordan har tiden etter utgivelsen av boka vært?
2: Ja, nå det omtrent 2 måneder siden jeg lanserte den, mm-hmm. og da det 3 måneder siden den kom i butikkene. Så det har vært en slags virvelvind av interesse for det tema. Mm-hmm. Dessverre kan man jo si da, i takt med at utviklingen i verden ellers nok så krigersk, mm-hmm. og at folk flest, tror jeg, bekymret og urolige med rette. Ja. Så du kan jo si boka traff samfunnstrenden da, liksom på en måte som jeg skulle ønske var unødvendig, men som dessverre unødvendig da. Så jeg har holdt på med dette jeg gjør nå veldig mye, sitte i podcaster og fått snakke om det. Det jeg veldig glad for. Jeg har holdt mange foredrag, hatt mange samtaler, paneldebatter, og det interessant at bare i løpet av disse 2-3 månedene jeg holdt på, så har samtalen gått litt fra sånn, litt sånn nervøs latter fra programleder eller konferansier, ikke sant? Litt sånn, ja, kan vi snakke om fred nå da? Ikke sant? Til at det plutselig en sånn tyngde og et alvor da, at det nå vi skal snakke om fred. Mm. Så det har vært mye, mye jobb, fordi jeg jo freelancer, mm. så det jo ikke dette her jeg driver med på heltid nødvendigvis, så det har vært mye, men bra for meg, synd for verden, kan man si, på en eller annen måte. Mm.
1: Mm. Og samtidig som du jo inne på det med at nå lever vi en tid med mye krig, og ja, dessverre for det, men at det da plutselig den mer aktuell, så det jo også sånn at mens jeg har lest denne boka di, og vært del av den svært så aktive fredsbevegelsen som pågår akkurat nå, nå bare kaller jeg det, når jeg sier bevegelse, så kanskje du har et annet ord for det etterpå, men da tenker jeg på dette med at vi har aldri sett så mange pro-Palestina-demonstrasjoner, for eksempel, som vi har sett det siste halvåret, og ikke bare i Norge, mange andre land. Og mens jeg har liksom vært del av den ja, bevegelsen, og også sett den ihuga innsatsen som mange gjør med forskjellige aksjoner, ikke sant? Ikke bare sånn en gang i måneden som mange av oss andre drar i demonstrasjon, men ukentlig, daglig, så har jeg også fått nye perspektiver da, på hva det her faktisk også betyr, hva det uttrykk for, som også jo for meg, og kanskje deg, en veldig sånn deilig kontrast til den realiteten med at ja, vi lever i en tid hvor også krig lærer oss veldig mye om hva vi fortsatt har å jobbe med.
2: Ja, altså denne krigen, eller det jo ikke en krig, det jo mer en slags massakre, eller vi beveger oss mot et folkemord, ikke sant, i Gaza, og jeg har jo som deg vært gatelangs i disse demonstrasjonene, og sett noe som alle har sett, tror jeg, at det mange i de demonstrasjonene som aldri har gått til demonstrasjonstog før, ja. Og det jo veldig sterkt og rørende, at vi liksom møtes på tvers på nye måter, da. Men det som Gaza kom inn i våre liv med, ikke sant, at Israel har jo nekta journalister som meg selv, ikke at jeg hadde reist uansett, jeg hadde ikke turt, men andre hadde turt, tilgang, altså inngang til Gaza.
1: Ja.
2: Og det vil jo si at de bildene vi har fått fra Gaza helt ufiltrerte. Vi har fått Al Jazeeras journalister, de overlevende, journalistene som igjen, sine bilder rett ut på Instagram og andre sosiale medier, og vi har fått vanlige folks bilder da, fra telefoner rett ut i sosiale medier, altså de som fremdeles har telefoner. Og det har gjort at vi har fått et bilde av krig og av resultater av bomber, av folks frykt og redsler, ødelagte kropper, sprengt i fillebiter, ikke sant? På måter som vi ikke har sett på den måten før, og det har nok vekket opp en del folk fra litt sånn dvale rundt hva krig er. Vi har jo holdt liksom distanse til det da. Det har vært oppdragende for mange, tror jeg, og ganske radikaliserende for en del unge folk som ikke bare ser det som foregår på bakkeplan på Gaza med egne øyne, men som også stiller oss voksne berettigede og politiske spørsmål, som sånne ting som vi har glemt at det en selvfølge, ikke sant? Unge folk spør om sånne ting som, ja, men hvorfor støtter USA Israel? Hva er greia med det, liksom? Og så ser de avstemningen i FN, ikke sant? Som jo også veldig sånn alliansepreget. Alle stemmer jo med sine allianser, og plutselig så kommer dette maktspillet, da. Veldig til uttrykk. Og for oss som gamle gamer, så det jo litt sånn skuldertrekk, ja, sånn det jo. Men for de unge så det sånn, hvorfor det sånn? Hva det som skjer? Hvorfor stemmer de med dem? Ikke sant? Hva det jeg ikke har forstått? Så jeg tror at du har helt rett i at disse Palestina-demonstrasjonene da, altså La Gaza leve og så videre, de en del av noe mye større. Det var en av disse aksjonistene, av de ledende aksjonistene, som sa til meg, spurte meg, sendte melding og sa sånn, du lurer på hvor fredsbevegelsen i den saken her? Og jeg bare, hæ? Ja, men det jo dere. Dette jo samme gjengen, ja. Ikke sant? Det er jo en sånn misforståelse at fredsbevegelsen en sånn bestemt gruppe av folk. Det finnes jo ikke noe sånn, det ikke noe kontor, liksom. Det ikke en leder, det ingen som får penger for det. Det jo bare en sammensurium av klimaaktivister, palestinaktivister, bestemødre for fred, ikke sant, også disse små organisasjonene da.
1: Ja, og det, ja, nå det jo mange ting som vi kommer til å komme inn på rundt det her, og der var du egentlig inne på noe som jeg har tenkt mye på gjennom lesningen av boka di, at, og ikke minst bare gjennom de siste 6 månedene, som du sier, vi har aldri fått servert sånne type bilder fra krig, og da forstår man jo faktisk også at det det her krig er. Det det her det å bli bomba i hjel og oppleve den type angrep da, som palestinerne har. Og det har også gitt meg noen aha-opplevelser om dette med hvor viktig faktisk, det litt sidespor da, men hvor viktig det også er med krigsjournalistikk, og at man faktisk viser bilder av hvor grelt og grusomt krig er.
2: Ja, jeg helt
1: og
2: enig.
1: Og det har jeg husker, Tom Kristiansen tror jeg, han skrev en veldig fin sak om det en gang, han jo avdød, eller han døde for et par år siden. Ja. så kanskje du skulle skyte inn da.
2: Nei, jeg bare tenkte hvis vi holder oss til Gaza bare ett minutt til ja. Da, som boka handler jo ikke om Gaza,
1: nei, nei.
2: Men dette skjedde jo mens jeg skrev boka, så jeg fikk det jo med, kan du si. Mm. Jeg var ferdig med å skrive boka i slutten av desember. Da hadde jo krigen pågått, eller massakrene pågått, tre måneder allerede. Så er det også det som tankevekkende for meg, er jo også å se de israelske soldatene, ikke sant, som jo også en del av dette, og som under en streng verneplikt, vokst opp i et land hvor dette en selvfølge. De, jeg tror guttene har 3 år i militæret, og jentene har vel 2 eller noe sånt. Det kjempelenge i formative kropper og sjeler, ikke sant? Og når du ser hvordan de oppfører seg da, via det de deler, ikke sant, med latterliggjøring og dehumanisering og trakassering av palestinere, så skjønner man jo også at krigen ødelegger jo også mennesker i, altså de som i angrepsposisjon, da, eller i okkupasjonsmakt. Ja. De jo nødt til å dehumanisere den andre for å klare dette her. Ja. Og det også innmari vondt å se, synes jeg. Jeg klarer liksom ikke å, jeg tenker dette var jo en gang fine gutter og jenter, små barn, ikke sant? Og så har de liksom skyflet gjennom dette her regimet, ja. Hvor de liksom under instruks om å trakassere og drepe og gjøre overgrep, og det så det så mange sider ved krig da, som bare tragisk, og de traumene som nå kommer til å spille seg ut, både i Israel blant soldater og kvinner som opplever vold i hjemmet, for eksempel, på grunn av traumer hos sine ekte menn. Da. Mm. Og i Gaza, ikke sant, det jo ikke engang vits å nevne nesten, det er jo så mye traumer i årene fremover, at vi kan ikke forestille oss hvordan dette skal bli. Da. Så det også viktig når man snakker om krig, selv om det blir en våpenhvile i morgen, eller fred i morgen, så jo ikke alt løst av den grunn.
1: Nei, at det veldig mange sår som skal heles. Ja, og det du inne på med soldater, jeg så enig. Jeg har tenkt så mye på det. Vi hører jo også så lite om alle traumene de også blir påført, og hvor mange som sliter psykisk og så videre. Det meg bekjent en nylig dokumentar som kom ut, som heter Innocence, som handler om det israelske forsvaret og militærtjeneste. Laget av en israeler. Men det at liksom vi også skulle ha gjerne snakke mer om hva det faktisk krigen gjør med de på bakken, de som også utøver handlingene. Det ikke de som har bestemt at krigen skulle starte. Og nå sier jeg krig her, Linn, for jeg bare tenker generelt.
2: Jeg skjønner det altså.
1: Mot Gaza så pågår det noe ganske mye mer enn det, men jeg bare kaller det som en, ja.
2: Ja, men det helt riktig. Jeg tror det viktig når vi snakker om krig, all krig, at vi snakker om liksom hashtag soldaters liv teller, ikke sant? Og fordi at det berører litt sånn av kjernen i krigføring også, altså at man anser noen mennesker som liksom nasjonens tjenere på en måte da, uten rett til et eget sivilt liv, og det også både i de krigene som pågår nå, både i Russland, Ukraina og da i Israel, så det veldig strenge verneplikter i alle de tre landene, og vi vet ikke hvor frivillig det å stille opp, ikke sant? Det både sosiale, økonomiske og konsekvenser av å si nei, ved siden av selvfølgelig fengsling også da. Og da tenker jeg at dette her jo årsaken til at jeg skrev denne boka også, det mange grunner til det, ikke sant? Men jeg tenker at vi skal ikke være redd for vi som vanlige folk i et land med verneplikt, for Norge har også verneplikt. Og da mener jeg at alle vanlige folk har rett til å mene noe om krig og fred og forsvar, like mye som enhver general eller forsker eller såkalt ekspert, da jeg sier såkalt, for du kan jo være ekspert på alt mulig i disse tider, men det finnes jo flinke folk da, som kan mye om krig og fred, men vi har alle liksom aksjer i denne debatten, like mye som alle andre, for det våre unger, eller brødre, eller fedre, som eventuelt, og i Norge også selvfølgelig søstre, mødre og veninner, som kan liksom kommanderes ut i krig.
1: Ikke sant?
2: Og det synes jeg vi skal ha lov å mene noe, da, og være helt sikre på at de som bestemmer vet hva de driver med.
1: Ja, helt enig. Og vi kommer til å komme inn på det temaet der igjen også, litt senere når vi skal snakke litt mer om hvilke rettigheter vi har, og så videre, til å kjempe mot krig, faktisk. Ja, så essayet «Krig forakt for liv» handler om å leite etter en motsats til en militaristisk samtid, og vekke folks lyst til, samtidig som å oppfordre til, mer fredsarbeid. Du etterlyser i essayet et samfunn eller en verden der fred kommer mye høyere opp på agendaen, og at fred er noe vi blir gode på, i motsetning til hvordan det i dag, at krig står høyt på agendaen, og at krig det vi gode på. Så tenker jeg at vi må gå litt kronologisk til verks for å få med oss så mye som mulig fra det fantastiske essayet. Og så gjør du det jo også for så vidt litt i boka di. Så la oss ta det her med militaristisk samtid. Hva mener du med at samtiden er militaristisk?
2: Jeg skal før jeg svarer på det, for det vil jeg veldig gjerne svare på, si noe om hvorfor jeg kalte boka et essay, fordi det høres jo litt sånn fancy ut, ikke sant? Men et essay er rett og slett en måte å skrive på, hvor jeg egentlig ikke helt vet hvor boka slutter mens jeg går. Jeg tar liksom leseren i hånda, og så går vi sammen gjennom historien da, som du inne på nå. Og vi møter folk underveis, ikke sant? Vi møter en aksjon, en aktivist, en hendelse. Det ikke sånn liksom kapittel 1, kapittel 2, kapittel 3, sånn det, sånn det, sånn det, som en vanlig sakprosabok i større grad da. Det mer en undrende, undersøkende måte å gå inn i en tematikk på, sammen med leseren. Så egentlig så høres jo ordet veldig sånn pompøst ut, et essay, men egentlig så det ofte veldig lett for en leser å være med på.
1: Ja.
2: Sant? Fordi du med forfatteren, mens man undrer seg litt. Så det vil jeg bare si først.
1: Ja, men det var veldig
2: sånn, nyttig. Ja, fordi, ja, så det liksom en mer åpen måte å skrive på, som egentlig gjør det mer tilgjengelig, sant? Selv om ordet høres liksom veldig sånn avansert ut. Men, jo, militarisme. ja, jeg skal si noe om det. Altså, militarisme betyr at vi som samfunn, eller hvilket som helst samfunn, tenker at sikkerheten og tryggheten vår hviler på militær opprustning, eller et militært forsvar, på våpen, på verneplikt, da, eller en sterk frivillig hær, og allianser og den slags, ikke sant? Og hvis vi som borgere godtar den type samfunn, dette tryggheten vår, dette sikkerheten vår, så kan myndigheter og de som har kontroll over skattepengene våre, da kan de ta seg til rette med militarisering, ikke sant? Det vil si de kan ta landområder, mennesker, penger, ressurser, bruk av natur og klima, og da kan liksom militariseringen skje, sant? Når vi godtar militarismen som premiss, da. Og dette mener jeg i aller høyeste grad har sakte men sikkert skjedd i vår tid. Nådde jo et slags crescendo med denne invasjonen i Ukraina og debatten etterpå, og nå, bare for litt siden, så har jo norske forsvarsbudsjettet eksplodert, ikke sant? Og NATO skal ha mer støtte og utvider seg selv, og så vi har et sånt generelt våpenkappløp i verden, som jo helt absurd, for et våpenkappløp betyr jo bare at alle parter som har penger ruster opp, sant? Og så består terrorbalansen, det bare flere og farligere og større våpen i omløp, da. Og dette en militarisering, og det møter på et økonomisk plan er jo at et samfunn tipper over til å få en krigsøkonomi. Nå så jo liksom planen i Norge at vi skal opp til 3% av BNP inn i forsvaret, som en helt sinnssyk sum. Og da tenker jeg at når det skjer, så kan vi godt si at Norge også i ferd med å få en krigsøkonomi. Og det jo ikke noe ålreit, liksom, at dette beskjeden vi gir til våre barn, da, at flere av dere skal inn i militæret, flere av pengene dere skal inn i et militært forsvar. Så vi der, og da er det jo, hvis jeg drar jo frem en del sånne begreper i boka som vi godt kan, som kan høres en gammeldags ut, da, men som absolutt liksom fremtiden som snakker til oss, egentlig mer enn fortidens drøm. Sånn som for eksempel antimilitarisme, altså særlig på den helt brede venstresiden, ikke sant? Og da snakker vi om Arbeiderpartiet, inkludert

0: Der hørte vi Roots-artist Bob Dylan i en ganske rootsa versjon av May Angels of Light, ledet av Swans Michael Gira. Michael Gira er tilbake med Swans nå, og det er vel rimelig kraftig kost. Jeg var og hørte på Boris, som spilte en eneste lang, ekstrem støydrode og klarte 138 decibel på det verste. Men Swans, det går jeg ikke og sjekker ut.
1: Jeg tror Swans faktisk er hakket mindre ekstremt enn det, men de terper lenge på ting, og låtene kan være opp til 40 minutter lang, og de, på to og en halv times konsert så rekker de kanskje 5 låter. Så det er veldig, veldig intense greier, og de platene de har gitt ut i senere år er mye tyngre å komme igjennom enn den låten vi hørte her i sted, og det er i hvert fall helt

0: sikkert. Vi skal høre litt på forskjellige artister. Ta for seg Gigi Allin, som jo var kjent for å være en skumpunker som gikk naken på scenen og gjorde forskjellige groteske ting med egne kroppsvæsker, og det ble mye juling og slåssing med publikum og kasting av stoler, og politiet pleide å komme, og strømmen ble skrudd av, og i det hele tatt, mye styr. Men Gigi Allin var også en veldig, veldig aktiv låtskriver. Han skrev hundrevis av låter. Og jeg har to tributealbum til Gigi Allin. Vi skal høre en låt fra hvert. Og litt spesielt er at disse tributeplatene kom ut ikke så langt fra hverandre i tid, men de har nesten ingen av de samme låtene, så det er liksom en demonstrasjon på hvor mye forskjellig Gigi Allin egentlig har i katalogen, i et sånn vel av album og livealbum og kassettutgivelser og singler og EP-er og alt mulig. Fra tributen Straight to Hell, eller Straight from Hell faktisk, ute på Crazy Bastard Records i Vancouver, skal vi høre The Procrastinators synge Bored to Death, som var en single med Gigi Allin and the Jabbers allerede i 1979. Denne tributen kom da ut i 98. Og så fra en plate som finnes digitalt på Bandcamp med et svensk band, som heter Death by Horse, skal vi høre dems versjon av Bite It, You Scum, her med kvinnelig vokal. Opprinnelig gitt ut på kassetten Hated in the Nation. Dette bandet har gitt ut to album, ett i 2018, og så det som vi skal høre fra This Too Shall Pass, som kom i 2016. Og så fra et annet tributealbum, Born to Raise Head, a tribute to Gigi Allin, som kom ut i år 2000, skal vi høre High School Hellcats fremføre låten Sluts in the City, som opprinnelig var en låt med bandet Gigi Allin and the Cedar Street Sluts, som i hvert fall bestod av et par damer som kora, men du kan jo fortelle det du fortalte meg tidligere om den.
1: Ja, altså, på coveret så er det kreditert et backingband som heter Cedar Street Sluts, som består av tre jenter som spiller gitar, bass og trommer og korer. Og de to jentene som korer, de eksisterer i virkeligheten, er faktisk virkelig med på skiva. Men alt av instrumentering, det er det Gigi selv som spiller. Han ville bare ikke at folk skulle vite at han kunne spille instrumenter, fordi han ville at folk skulle tro at han var en helt, totalt gæren dopatulling.
0: Ja, han kunne jo spille gitar, og han startet jo med å spille trommer når han alt helt i begynnelsen. Han spilte i forskjellige bands, og de aller tidligste singlene som involverer Gigi Allin, de synger han ikke på, han spiller bare trommer. Ellers så tror jeg at Cedar Street Sluts på den tiden på 80-tallet, rundt der når den der Roar-kassetten kom ut i 87, som denne låten opprinnelig var på, Sluts in the City, og også, den var også på Dirty Love Songs, dobbel-LP'en fra samme år. Om at det ikke ble holdt en konsert der alle som stilte på konserten hadde kjole på og masse sminke og parrykk og sånn. Gigi Allin selv så omtrent ut som Grace Jones på sitt mest oppstasa, med veldig hvitt ansikt og en diger rød parrykk. Så det var sikkert en stor kveld på byen for de som fikk oppleve det.

0: Der hørte vi tre forskjellige artister tolke Gigi Allins låter. Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår fastgjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et selektivt utvalg av coverversjoner her. Altså kjente og kjære artister som tolker andre kjente og kjære artisters låter. Noen litt streite plankinger, og noen totale demonteringer. Blir det demontering eller streit planking den siste låten i kveld?
1: Ja, det er vel i grunn ganske litt originalen, litt sånn oppdatert og tatt litt inn på 90-tallet. Vi skal til albumet Trip Reset med Psychic TV, som kom ut i 1996. Det var litt sånn sammenrasket besetning. Det, da krediterte Genesis Purich and Psychic TV featuring The Angels of Light. Det er da ikke de samme Angels of Light som, som Mikael Gira sitt band, men noe helt annet som kom tidligere. Det er ment å være et slags sånn nypsykedelisk album med under, en slags undertitel her. A Biodelic Configuration Illuminating the Following Hallucinogenic Songs. Og blant en masse egne låter så har de da gjort en, den lengste låten på plata er da en coverversjon av Pink Floyd sin Set the Controls for the Heart of the Sun. Vi har spilt så mye korte punklåter i dette programmet at det kan gå til en vi rekker hele greiene. Det er 10 minutter og 12 sekunder. Og vi kommer tilbake med tre deler til med forskjellige coverversjoner der assorterte artister cover andre assorterte artister. Og vi har også på blokka i hvert fall tre program ytterligere, sånn at det kan bli 7 til sammen etter hvert. Men i alle fall, takk for at du hørte på Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på internett, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Mm.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og i dag har vi en celeber gjest med spillemannspriser i bagasjen. Jeg sier spillemannspriser i flertall.
1: Ja, det har blitt det.
0: Det Sverre Knudsen, kjent fra gruppene Det aller verste og Løver og tigre og Det beste og nå solo.
1: God dag.
0: God dag, og du har et flunka nytt album å presentere. Det heter Gud.
1: Det heter Gud, det stemmer.
0: Jeg litt på gyngende grunn i dag, for du har laget et veldig stort prosjekt. Det ikke bare et nytt album med nye låter, men det det hele albumet et enhetlig verk med video og pamflett.
1: Ja, det en del ting som henger sammen. Det begynte jo med en skive, og som jeg gjerne ville lage en video til, på samme måte som jeg gjorde med det fjorårets album Vi, men så følte jeg på en eller annen måte at det manglet noe, fordi dette et ganske eksplisitt politisk album på en måte, og selv om det da kanskje at man skulle tro det var desto mindre grunn til å måtte forklare ting nærmere når det såpass eksplisite tekster, så føltes det motsatt, så jeg begynte å skrive et slags essay som ble til en pamflett, og som 44 sider langt. Det ble en omfattende sak, som knyttet til det. De henger sammen, alt sammen.
0: Hva temaet denne gangen?
1: Vi begynner med på en måte tingenes tilstand, og med særlig tanke på rasisme, innvandring, flyktninger, det som har skjedd de siste årene, og hvordan vi har taklet det. Så man kan si at i albumet det en slags antydet fortelling om den fortvilte fortelleren som prøver å oppsummere tingenes tilstand, og synes generelt vi ikke takler ting på en særlig medmenneskelig måte, at det er mye kynisme og ren økonomisk tenkning som ute og går. Og i sin fortvilelse så henvender han seg på en måte til Gud, og selv om han ateist, i en tid hvor Donald Trump og Erna Solberg er de ypperste autoritetene vi har, så kan Gud virke ganske konkret og solid selv for en ateist. Men det går ikke så veldig bra. Han må først gjennom Johannes' åpenbaring og apokalypsen før det ender med, jeg kan fortelle historien, det er ikke noe spenning innen her, men det ender med at Gud inngår en avtale med en allianse av Kinas kommunistparti og Amazon Google om at det evige livet skal tildeles ikke de saktmodige, men den rikeste prosenten av verdens befolkning, og deres synder blir tilgitt, og alle andre vil bli brent. Men det et forsøk hvertfall, og det dukker opp et håp i mørket også.
0: Var det forrige albumet like politisk?
1: På en måte så det begynte, altså der var prosjektet litt å prøve å si noe om begrepet vi, hvem vi i dag, og for å gjøre det så begynte jeg jo mye sånn på 30-tallet. Jeg har mye radioopptak fra 30-tallet, jeg brukte det 30- og 40-tallet, før og etter 2. verdenskrig, og mye knyttet til sosialdemokratiet den gangen, ikke sant, Gerhardsen og den generasjonen, Håkon Lie med der, og Martin Tranmæl. Men også poeter fra den tiden, som Nordahl Grieg og Rolf Jacobsen, som jeg brukte kutta for å prøve å lede framover til i dag, og si noe om dette begrepet vi. Hvem vi? Men det var jo mye mer poetisk bygget opp. Det var fragmenter av tydelige stemme. Det var et mer poetisk helhet til dem, så tekstene på Gud litt mer ja, konkret fortellende om ja, det tydelige.
0: Hvor får man en samling av radioopptak fra 30- og 40-tallet fra?
1: Det på Nasjonalbiblioteket. Så der har de helt utrolig mye. En del tilgjengelig via nett, men det meste må du dit for å gjøre, for å få lyttet på, men så har du også da mulighet til å, linke opp og sende linkene til deg selv og plukke de opp igjen, og så sant det da ikke er beskyttet av noe opphavsrett, så kan man bruke det.
0: Og det forrige albumet ble det altså Spellemannspris av?
1: Det gjorde det, for tekstene.
0: Så hvordan har responsen vært denne gangen for dette?
1: Jo, det har vært en eneste anmeldelse så langt, og den var superbra og i Bergens Tidende. Ellers så synes jeg det har vært masse fin respons, og det har vært siste døgnene nå har det vært utrolig mye ja, rabalder er kanskje ordet om pamfletten da, fordi den nådde fram til Facebook Høyres dunkle kamre der det ble selveste store inkvisitoren Rollnes dukket opp, for han ble jo nevnt i pamfletten, og han klarte jo veldig kjapt å sette dagsorden ved å påstå at jeg kaller ham og Terje Tvedt og Lars Aabye Christensen for rasister, skriver han i stort oppslått første setning, og det er da absolutt ikke sant i det hele tatt, tvert imot, så jeg sier til og med at det er vanskelig å kalle Kjetil Rollnes for rasist. Så ja, så det ble mye rabalder rundt det, men det gikk over all forventning bra, fordi Rollnes var bare, og hans tilhengere var, det var jo ingen av dem som hadde lest pamfletten, og for det andre så var de ikke interessert i å lese den heller, de var bare interessert i å diskutere den, men de kom jo litt i kort da, siden de stadig kom med påstander om den, som de tok ut av lufta, og fikk da bekreftet at det ikke stemte i det hele tatt. Så det døde litt ut, men det gjorde i hvert fall at mange ble oppmerksom på det, og det ble, ikke sant, det ble jo litt sånn typisk sånn Facebook-baluba, og jeg glad for at jeg håper det blir cirka 14 år til neste gang jeg skal gjøre det samme, men jeg var forberedt på at dette skulle komme. Det visste jeg for et halvt år siden da jeg var i gang med den pamfleten, så tenkte jeg dette kommer til å bli sånn type baluba, og nå håper jeg det over, og det godt.
0: Jeg lurer litt på kronologien og sammenhengene her. Fordi at Kjetil Rollnes har nå siden 90-tallet hatt en årlig julerevy, hvor han driver opp med 70-tallets slagermusikk. En form for slagermusikk som hadde vært nok så uforandret i Norge siden 30-tallet. Det var Sol ute, Sol inne og de andre store låtene fra 20-tallet som gikk på radio jevnt og trutt fram til Du kommer i 1980, du og en del andre med det aller verste og de der, og det skjer et moderne gjennombrudd i Norge, og 70-tallet plutselig fremstår som latterlig. Men det kommer ikke noen ny sånn bølge, det kommer ikke noen periode hvor noen lager revyer for å latterliggjøre 90-tallet og Kjetil Rollnes.
1: Nei, det er vel et poeng. Hva tenker du nå i forhold til det som, i forhold til det jeg gjør? Føler du at det...
0: Du skrev en stor bok om det store moderne gjennombruddet i Norge rundt 1980. Mm. Og jeg ser jo på den nyliberalismen og rasismen som etterdønninger av høyrebølgen rundt 1980.
1: Absolutt.
0: Men den høyrebølgen rundt 1980 var jo en del av en mye større bølge.
1: Ja.
0: Med den nye rocken, og det var stor utstilling av Kjartan Slettemarks kunst.
1: Ja.
0: Og det var samme opplegget, han hadde vært hippie. Og så rundt 1980, så er det radikal omveldning. Han begynner å lage motvisninger, han begynner å bruke video, han bruker polaroidbilder, han bruker data, og han hører på Nina Hagen og Madonna.
1: Ja, ja. Nei, men altså det skjedde jo, det var jo en virkelig dramatisk omveltning, og vi som sto midt oppi det, mange av oss trodde jo virkelig at nå kommer revolusjonen, og skal det bli forandringer, og det skal bli likhet og frihet for alle. Men så var det akkurat som om økonomene holdt på for seg, ikke sant? Og de, mens vi snakket om kultur veldig mye, så tok de seg av økonomien, som gjorde at neoliberalismen festet hardere og hardere grep om i bunn og grunn hele verden etter hvert, uten at folk egentlig hadde hørt navnene på betegnelsen engang, men det var jo ser vi i ettertid, det var jo helt klart en økonomisk politisk retning, da. Og ja, det er noe av det jeg skriver om i pamfletten også, for jeg prøver å finne ut hvordan endte vi her vi er i dag, og da prøver jeg å si noe om at den politisk-økonomiske utviklingen har preget oss utrolig mye mer enn vi er klar over. Vi har blitt veldig, veldig forandret, og mange viktige og sentrale ord har fått nye betydninger. Ikke sant? Det, og jeg skriver om det litt ut fra egen erfaring, for eksempel et ord som hevn, et ord som var svært negativt ladet, for eksempel rundt 1980 oppover på 80-tallet, oppover på 90-tallet, og så var det bare, hevn var noe man var enig om at var, selv om det var fristende og sånn, men det i bunn og grunn en dårlig ting, så snudde det på 00-tallet en gang, og så per i dag så er jo hevn liksom topp 5 av kule ting. På den andre siden så vet vi alle hva som har skjedd, liksom, med godhet og barmhjertighet og solidaritet og empati og sånn, det er tonet ned, og det ikke bare tonet ned, men det blir jo brukt direkte som skjellsord. Jeg går igjennom blant annet den siste boka til han, Terje Tvedt. Han er helt besatt av moral. Han snakker om moral hele tiden. Han bruker ordet 82 ganger, fant jeg ut. Og bortsett fra kanskje 10-12 ganger hvor det er nøytralt, så er det bare brukt negativt. Moral er en uting som venstresiden kaster over uskyldige gamle stalinister som han. Så de nesten ikke får puste.
0: Ja, det av partiene på høyresiden som brukte sånne ord, jeg tenker på Kristelig Folkeparti, de er vel på full fart mot sperregrensen?
1: Ja, nei, det kan... det har ikke hatt noe god skjebne, det ordet i hvert fall. Men jeg tror at det er en vennlig... Altså heldigvis så skjer det jo... vendingen, når man har hatt en så kraftig høyrebølge så lenge man har noe, så må man jo håpe at det kan snu. Det som også kan skje er selvfølgelig at det blir en eller annen form for katastrofe. Og når man ser på klimautviklingen, så kan jo kanskje det forårsake det, men det... Jeg føler at verden blir dratt inn i en ganske labil situasjon av resultatene av denne politikken, som er så mer og mer verdiløs, fordi den bare snakker om økonomisk verdi.
0: Uten at de økonomiske verdiene faktisk kommer. Kapitalismen har ikke vokst seg inn i himmelen.
1: Nei, det er jo, ikke sant, finansøkonomien er jo nå større enn den reelle økonomien, og det betyr jo at liksom, flesteparten av verdens penger, det sitter bare noen gutter og spiller om og leker med, ikke sant? Det er spill og moro hele tiden, og så kaller man det for børs og sånne ting, og så fordi de tjener 50 millioner i året hver, så blir de tatt alvorlige, men det er jo bare monopol med ordentlige penger.
0: Det forrige albumet Vi har vi spilt i sin helhet flere ganger på den radioen, så den har jeg ikke tenkt å gripe fatt i, men du snakket om at det skulle komme vinyl EP og digitalt med til oversplevet materiale fra den innspillingen. Det kom ikke, men det kom noe annet i stedet.
1: Ja, det kom en digital single i hvert fall, som heter Cordial.
0: Er det noe som er til overs fra albumet, eller er det...
1: Ja, det var igjen fra Vi, men det var ganske tidlig klart at den låta ikke passet inn i helheten på Vi, så den tanken var ganske tidlig at den skulle bli en single.
0: Cordial, med stryk på første stavelse, er det Leif Juster eller Jakob Emmel?
1: Nej, det är egentligen bara det är ju en bar, kafé, restaurang på östkanten eller alltså på gränsen mot östkanten. Och där är det jag bodde där I ett par år och selv om jeg har jeg vokst opp I Bærum og har en ja, mye vestkant I min sosiolekt, så kordial, det tror jeg umulig selv for meg å si. Jeg sier til og med gitar stort sett, så jeg sier ikke gitar, men kordial, det må jeg si. Altså.
0: Men da skal vi høre Sverre Knudsen si kordial, og det blir på Spotify, så det blir en mulighet for feil, men vi gir deg en sjanse.

Ane var den tøffeste av alle, med en sylvass ståltrom av en dronningen av alle. 60-tallets femme fatale, loner og genert, men egentlig hyper og selvmedisinert. Ja, Timmen var en tenkende mann, han hadde skrevet i avisa, hadde spilt i band. Han klødde etter action og dypt, stressa en gang, dreit seg ut som mest, fikk han.

mest noe dårlig kinamat, men lenger ned mot Storgata var kloden enda flat. Revisoren var marxist, reiste moralisk propaganda, og Bendiksen fikk juling av kona hver mandag. Junkpusher dansken var giftig og svei, bakgrunnen hans gjorde selv Dennis Vei, ja, ippa, ma.

0: balansere for å holde på sånn. Ellers blir du bare syk og vanvittig. Jeg ga meg 14. april 94. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial
1: og kardial.
2: Digital singel der, med Sverre Knudsen, da, og Kordial.
3: Ja.
2: Ja, skal vi se. Denne finnes kun digitalt.
3: Ja, den gjør det. Det var en plan å gjøre noe... ja, noe vinyl med den, men det var... det ble komplisert. Men jeg ser ikke bort fra det ennå. Og jeg har lyst, det er ennå to låter igjen derfra. Så kanskje det kunne bli en... samlesingel, men jeg får se, ikke sant? Det er jo en dyr hobby å drive og gi ut skiver.
2: Ja, på den andre side så synes jeg det er, du har skrevet tjukk pamflett om den kapitalistiske utviklingen.
3: Ja.
2: Og samtidig så er en god del av kommunikasjonen din via Facebook og god del av musikken din bare på Spotify.
3: Ja, en god del er vel ikke bare på Spotify. Jeg tror det er faktisk
2: den
3: kun den ene låta, ja, som bare er på Spotify.
2: Og så remixen av Lasse Marhaug.
3: Ja, men det er faktisk på Bandcamp også da.
2: Er det noen av de som er noe mer musikervennlige?
3: Hvordan da, tenker du de?
2: De
3: stedene?
2: Ja, så de stedene har jo royalties-avtaler ja. På null.
3: Ja, nei, altså Bandcamp er jo der bestemmer du selv hva det skal koste. Der står du helt fritt. Så Bandcamp er jo et mye mer musikervennlig sted. Men det er jo også et mer det er jo mest musikere der, tror jeg, som driver med egne ting og hører på andres liksom. Det er ikke så mye et åpent sted som de store strømmeselskapene.
2: Du får ingenting for utbetalt fra Spotify?
3: Jeg tror aldri jeg har fått noe fra Spotify. Men jo, forresten, det har muligens kommet noe til de aller verste som går via OJ, som har gitt ut den. Så vi får litt penger fra OJ en gang imellom. Så. Men det er aldri snakk om fire siffre, tror jeg. Det er 100-lapper, altså.
2: På den andre siden så lever du kanskje ikke primært av platesalg heller?
3: Nei, det... Det har jeg vel egentlig. Ja, kanskje ett år så gikk det an å nesten leve med det når materialtretthet kom ut, men ellers så har jeg nei, altså og det samme gjelder for så vidt med bøker og sånn. Jeg prøver å ha en økonomi som ikke er avhengig av at jeg skal tjene penger på å skrive bøker og lage plater. Det blir bonus. Det er det jeg vil holde på med. Skal jeg skrive og spille det jeg vil, så tjener jeg ikke noe særlig penger. Det har jeg bare innsett. Så det er greit.
2: Det finnes da en Lasse Marhaug remix av denne også.
3: Ja.
2: Men, hva slags samarbeid har du og Lasse Marhaug?
3: Nei, vi har et veldig godt samarbeid. Det gikk strålende fra første gang. Denne låta var faktisk det aller første den vi spilte nå, var det aller første vi gjorde sammen. Og jeg hadde da laget en versjon, og så snakket vi om det, og så ba jeg ham ta i litt ekstra hardt, sånn for å teste ut hva vi kunne gjøre. Og det gjorde han, og så gikk det litt frem og tilbake, og så fant vi en måte å jobbe på. Og ja, da bodde han i Bodø, men nå bor han tilbake i Oslo igjen, så nå ses vi jo litt mer også. Så. Han er en helt fabelaktig fyr å jobbe med, så det er virkelig, for meg er det et helt mirakel. Det er liksom, uten å si et vondt ord om alle de flotte folk jeg har jobbet med, men jeg har aldri jobbet når det gjelder sånn produksjon og arrangement og konsept og sånn, så jeg har aldri hatt noen samarbeide med så tett på den måten som har liksom å kommunisere så bra, så det er det blir i hvert fall en tredje skive, kanskje det blir mer om, men i hvert fall en tredje som jeg så vidt har begynt å plukke på nå.
2: Hvor mye kan han av musikalsk teori? Jeg forbegynner det navnet først og fremst med støy.
3: Ja, nei, men han bruker jo aldri et keyboard, for eksempel.
2: Nei.
3: Han lager det han lager med maskiner som ruller og går på forskjellige måter. Men altså, han har jo faktisk på Gud, har han bidratt med noe keyboard-aktig, da, men det nok mest samples. Og så, men, så han... han Men altså, altså, han ikke en som sitter, han som spiller noe instrument, først og fremst.
2: Mm. Du spiller jo gitar og keyboard og bass.
3: Jeg spiller litt av hvert, men jeg har jo aldri vært noen musiker, liksom. Jeg ikke sånn... Men jeg får til det jeg trenger, liksom. Så, og trenger jeg noe mer, så øver jeg til jeg kan det, eller gir det opp. Men jeg har aldri sett poenget ved å øve mer enn det jeg har bruk for.
2: Har du noen idé om hvor Lasse Marhaug står politisk?
3: Ja, det har jeg jo sikkert, men jeg tror ikke det er noe som jeg føler meg ikke komfortabel å sitte og snakke om andre, eller om venners politiske ståsted.
2: Det. Nei, men du kunne vel neppe lagt denne flata sammen med Kjetil Rolnes?
3: Ja, nei, men det er nok sikkert. Nei, da, altså det er klart. Lasse er veldig involvert i alt sammen, men vi har en utrolig fin dialog på mange plan, altså. Så... ja, nei, men jeg tror ikke det er først bare rart å begynne å snakke noe mer detaljert om det, men det er jo helt klart, begge disse skivene er jo ganske politiske, egentlig.
2: Ja. Han er ikke direkte imot det politiske budskapet, det er vel det meste vi trenger å si her.
3: Ja, kanskje det.
2: Det er produsert videoer til begge disse albumene.
3: Ja. Det har jeg laget, og det er den første var jo litt bare en tilfeldighet at jeg kom i gang med, men så, og, som jeg gjorde på en veldig, veldig enkel måte, kjøpte et kamera skjult i en fyllepenn til 179 kroner, som jeg hadde stor glede av å gjøre opptak med, fordi alt så utrolig kult ut, fordi det faktisk var et genuint dårlig kamera, noe som forferdelig vanskelig å få tak i. Men altså, der ble det mye, altså det ble jo ved mange tilfelligheter ble det en del tøffe ting, og så hadde jeg mye annet materiale, men til den nye så kjøpte jeg et ordentlig kamera, og så har jeg gått rundt og gjort ordentlige opptak, liksom, og det er, mens den forrige var mye mer, kan du si, ja, ting og bygninger og bokstaver og plakater og fotografier og sånn, så er den nye er veldig mye levende mennesker. Og det er veldig spennende. Jeg har lyst til å fortsette med det. Jeg synes det er en, jeg har alltid lyst til å jobbe med levende bilder og laget noen musikkvideoer for lenge siden, men jeg har ikke liksom sett for meg et grep for å lage en sammenhengende fortelling med levende bilder. Før plutselig, akkurat i fjor, når jeg holdt på med, så skjønte jeg plutselig et eller annet, og nå har jeg lyst til å gjøre mer av det. Så det blir nok noe jeg i hvert fall kommer til å gjøre en gang til.
2: Jeg vender tilbake til dette med kronologi, fordi på første videoen så hadde du brukt det billige spionkamera med det likte ikke at det lyste på det kameraet. Nei. Så da får du dårlig svart-hvitt med den lyseffekten, så får du til å se ut som det er filmet rundt omkring Første verdenskrig.
3: Ja, det hender det, noe av det, ja.
2: Også på det, når du filmer med svart-hvitt med et bra kamera, da er vi plutselig på slutten av 60-tallet.
3: Ja, det kan føles litt sånn, ja da. Ja.
2: Svart-hvitt med en god kvalitet.
3: Ja, nei, det er kanskje ja, en fjerdedel eller noe sånt av bildene, eller kanskje enda litt mindre av bildene på den nye, er sort-hvit. Ja, det er jeg helt enig i, at det gir et helt annet når du har ja, litt mørke sort-hvit bilder i sånne settinger som jeg holder på med, så blir det fort assosiasjoner til sent 60-tall.
2: Nå er ikke dette albumet delt inn i låter som sådan, men CD-versjonen er, for å gjøre det enkelt, klippt opp i spor.
3: Ja.
2: Og du sier at du er ikke helt sikker på hva som er hva på den CD-en.

0: Det er ikke noe poeng for dem. De selger ikke noe CD-er I det hele tatt, og det ikke noe poeng. Så jeg laget det bare på egen hånd, så laget jeg bare et lite opplag på et par hundre som jeg har bare delt ut rundt omkring, bare for å, som et visitkort nærmest.
1: Mm. Og pamfletten, hva slags distribusjon den?
0: Den den finnes på Tronsmo I Oslo, og den finnes på Big Dipper I Oslo, hvor den blir bundlet med vinylen. Altså, hvis du kjøper vinylen, så får du med pamfletten. Så sender jeg ut nå. Pågangen ikke veldig stor, så jeg har, selv om det siste døgnet har vært mer enn vanlig, så kan jeg ta imot bestillinger, og folk kan vipse meg penger, eller så kan man kjøpe den som e-bok på stort sett alle e-bok-utsalg. Altså da... iBooks og e-bok og Haugen
1: og så hadde du med deg en bunke med pamfletter på det release partyet
0: ja da solgte jeg en del
1: hvor du da solgte ut det du hadde
0: ja det gjorde jeg I Bergen jeg tok med en ny bunke til Bergen og den ble også solgt ut så jeg var imponert over jeg pleier liksom å ha en anelse om hva som kommer til å skje men begge gangene så det tok jeg med for lite, og det var jo en hyggelig opplevelse.
1: Hva gjorde du I Bergen?
0: Nei, jeg gjorde det på det vil si det var faktisk Charlotte Myrbråten som driver eventgreiene på biblioteket I Bergen. Hun tok kontakt da 1979-boka kom ut og sa vi må ha en lansering I Bergen også. Og så la det sånn at det var lansering I Oslo, og så dro jeg til Bergen på fredag og Bergen lørdag. Og den lanseringen I Bergen var bare helt superknall. Ikke sant? Hun hadde fått inn både Rassica og Fjorden Baby. Ikke hele fjorden, men Rassica spilte, og han... Fjorden, som jeg da plutselig ikke husker hva heter, vokalisten var der, og vi pratet, og det var stappfullt, og det var utrolig fint arrangement. Så dermed så gjentok jeg det I fjor med vi, hvor det var... Vi hadde et dagsarrangement på lørdag, og så gjentok jeg det nå igjen med dette, så jeg har lyst til å fortsette med det. Og det hyggelig å ha dobbelt lansering, Oslo og Bergen. Jeg er jo veldig knyttet til Bergen, altså. Det en by som har betydd utrolig mye.
1: Ja, det var jo der Dahl Verste slo igjennom.
0: Ja, det var der vi møttes og satt I gang.
1: Men skal vi gå løs på spor 8 på den CD-en Gud?
0: Spor 8 sikkert veldig bra.

0: en musikkmagi, spør du meg, og et utdrag fra albumet Gud med Sverre Knudsen her.
1: Ja, takk for det.
0: Teksten der, hva går det ut på? Vi gjorde det rett.
1: Dette er jo da de saktmodige, de fremme som står frem. Det er, vi er på vei inn i apokalypsen her, og de står på sin tro. De har gjort som Gud har bedt dem gjøre. De har oppført seg ordentlig og vært riktige, så nå bare vil de forsikre seg om at de blir utvalgt når det hele er over.
0: Er det de som er reptile? Du innfører et nytt adjektiv på pamfletten?
1: Nei, reptile er jo... Altså, reptil er... blir brukt mest om det man kaller reptilhjerne, som er kjernen i hjernen, ikke sant? Som tar seg av impulser, og det er mer komplisert enn det, og men i bunn og grunn kan man si det er liksom la oss si at det er de grunnleggende impulsene som ligger derfra, og så er det det som da gjør oss til siviliserte og sosiale mennesker. Det er hvordan vi behandler impulsene, ikke sant? Men når jeg bruker det som vi er frie og reptile, at det er en den typen frihet som har blitt fremmet mest i de siste tiårene, er en frihet som er veldig sånn instinktiv frihet. Den er veldig egocentrert, den er veldig fokusert rundt, altså, ja, rundt impulsene om bare det som er best for meg akkurat nå. Ja, det er sånn jeg bruker det i den teksten. Og på pamflettens titel, som jo også er da Frie og reptile.
0: Ser du har pamfletten også gjennomillustrert av Gutta Nordrød?
1: Ja.
0: Er det en fyr du kjenner?
1: Ja da, vi kjenner hverandre fra langt tilbake og har hatt mange, mange våre veier har krysset mange ganger, og jeg var veldig glad for at han ville illustrere dette. Det er jo tegninger som han har laget over en tid, men det er fra de aller seneste årene. Han har laget den type tusjtegninger i veldig mange år, og det er kjempefan av dem. Fordi på en måte ser de så begrenset ut. Det er liksom veldig hard sort farve oppå hvitt, og så er det små klatter som minner i større eller mindre grad om skikkelser og personer og dyr. Mer og mer, altså mer, ganske tydelig, man ser livet i alle sammen. Men da bare utviklet seg, altså det utvikler seg hele tiden. Han lager det som første øyeblikk du ser dem, så ligner de, og så ser du nærmere, og så ser du at det har skjedd noe siden forrige gang, liksom. Så det er veldig spennende, og det passet utrolig bra til dette her, synes jeg.
0: Ja, fordi de skikkelsene kan minne om reptiler, likevel som om
1: mennesker. Ja, det er jo litt... Det er skikkelser som er ganske, ganske basale i sine behov og uttrykk der, sånn. Det er mye, liksom, mye enten eller.
0: Hvis jeg kan... gå fullstendig utenom all kronologi og intern logikk her, og rippe opp i en av dine tidligere suksesser.
1: Jaha.
0: Gruppa Løver og Tigre.
1: Ja.
0: Den er da gjenutgitt på CD, på vinyl og CD.
1: Gjenutgivelsen var bare på CD.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og jeg plukket ut en låt som heter Jeg som har rett.
1: Ja.
0: Hvem er... Du er på et veldig mye mer absurd til stadium i tekstene her, sånn cirka 1983?
1: Ja, det er jo på denne, så er det jo et på, kan du si, en hookline, et refreng som er ganske entydig. Jeg vet det er jeg som er rett. Her er jo noe av poenget at jeg fremstiller verden forholdsvis dadaistisk og ja, løsrevet, men jeg likevel hevder at jeg som er rett, uansett hvordan min tolkning her, så har jeg rett.
0: Ja, altså, det, teksten gikk, gir deg ikke så veldig klare assosiasjoner I retning av hva det egentlig du har rett I.
1: Nei, men det, det vet jo jeg. Det derfor jeg lager sangen.
0: Det ble laget en video til Løver og Tigre, men det jo du som har regissert den.
1: Ja, det ble, eller vi sier, det ble laget... nei, fordi det var,
0: NRK shit. Viste en video ja, da, hvor du ser Løver og Tigre på et kafé.
1: Ja, nei, det var ikke meg som gjorde. Jeg blandet, for jeg lagde ikke Løver og Tigre video. Det ble laget en Løver og Tigre video, og det ble laget av en mann jeg prøver å huske navnet på nå, men det klarer jeg da også ikke huske. Men det var en annen som lagde.
0: Var det produsert av NRK, eller?
1: Nei, det var... Det var faktisk delvis finansiert av av en skjorteprodusent som nei ikke skjorte men altså hva heter det var hva heter Dobber det heter ja. Klesmerket Dobber som da han Tor Greni, den gamle vokalisten I Undertaker Circus, han var markedsjef for dem, og han brukte penger, markedsføringspengene på en måte som kom stort sett rockerband som ikke lå midt I veien til gode. Så han finansierte da, var I hvert fall sentral I å finansiere den videoen da.
0: Ja, det ble vist på TV, og da klesmerket Dobber kan jeg huske, så det kan ikke ha vært så mislykka.
1: Nei, det... Det var, det, han fortsatte med det samme hos Levi's og med en stor suksess det var før markedsliberalismen hadde overtatt helt da var det sånn at noen hadde en fyr som han som var tydelig og kunne snakke for seg og hadde klare ideer og sånn, han sa at dette lønner seg så gikk ledelsen med på det, I dag ville de aldri gjort det fordi det går ikke an å bevise at det lønner seg å sponse et band liksom.
0: Nei, men du ser samtidig at musikkbransjen har kollapset parallelt med at det skal markedsundersøkes litt grundigere
1: Ja.
0: Altså, plattebransjen har lagt skylden på at det folk driver og laster ned Mm-hmm. Men jeg har bare bitt for å merke I at omtrent samtidig som platebransjen klarer å ta kontroll med spillelistene på radiostasjonen I USA så slutter MTV å vise musikkvideoer og engelskmennene må legge ned sitt Top of the Pops for det ikke et menneske som interessert I å se hitartistene lenger det skjer 1997
1: akkurat, ja, nei, men det, jeg skriver litt om det I pamfletten også, dette med at det blir fremstilt som det var uunngåelig at man begynte å streame musikk nesten gratis noe som jeg mener bare bullshit fordi softwarebransjen hadde akkurat de samme problemene og de kom seg ut av det, de tjener mer penger nå enn noen gang, mens musikkbransjen har ja, I bunn og grunn kollapset, det jeg vet ikke hvor mange mennesker som tjener penger på å lage musikk I Norge men det ikke veldig mange og det folk blitt vant til at musikk gratis ikke sant? Og det ikke noe det ikke noe god utvikling
0: Vi skal da høre musikk som I sin tid kostet penger Jeg som rett, Løver og Tigre

0: Sånn slutta den.
1: Der slutta den.
0: Det var da Løver og Tigre, som var et samarbeidsprosjekt med Hot Club de Norvège.
1: Ja, det var i hvert fall... Ja, de var med på innspillingen egentlig, i hvert fall tre av de fire, og Jon Larsen, som spiller gitar, ble med i live-versjonen av bandet også. Mm.
0: Men sånn som det i mixen her, er det både din og Jon Larsens gitar man kan høre?
1: Eller gitar, det Chris spiller gitar, Chris Eriksen, okay. Og Jons gitar, ja. Og så er det, men det er også mye støy som lagt på, altså når jeg hadde spilt inn skiva, på sånn første røffe greie, så følte jeg at det manglet noe, det var et eller annet som ble for glatt på en eller annen måte, så jeg kjørte noen opptak, vi bare satte på alle mikker som sto i studio, og så gikk jeg rundt omkring i studio og slo løs på forskjellige ting med det jeg fant her og der, til, og det hører du som mye av den, ja, det skaper en ambiens der som er, som, ja, som var morsom å høre på, men jeg har ikke hørt på det på evigheter, så.
0: Nei, du har da selvfølgelig ikke kreditert deg selv for perkusjon på coveret, så jeg har lurt meg rutete på hva det egentlig er som foregår.
1: Nei, det er jeg som går rundt, mye med trommestikker da, jeg går og slår på ting med trommestikker, men også med annet som jeg finner.
0: Så tror jeg hørte den akustiske bassen i bakgrunnen på refrenget.
1: Ja, og det er der er det Sven og Årbostad som spiller, altså Hot Club. Jeg spiller på den låta som heter Hvordan kunne jeg forutsett disse forferdelige konsekvensene? En poplåt med den enkle titelen. Der spiller jeg kontrabass, men ellers er det han.
0: Har du noe forhold til sånn Hot Club, Jazz?
1: Nej, egentlig ikke. Eller det er liksom, jeg har det jo bare fordi Jon en gammel venn av meg, og disse folk, de begynte jo å spille super tidlig, ikke sant? Mm. Så de har alltid vært der, og jeg har alltid hatt veldig sympati for dem, og sånn, og synes det morsomt å støte på dem og sånn, men det er jo ikke musikk som ligger i min, uten noe. Og si noe negativt, men det bare ikke musikk for meg, liksom. Det ikke, jeg hører ikke på sånn.
0: Men sånn fransk jazz er absolutt ikke bluesbasert.
1: Nei. Så. Nei da, det er det, men det var, det passet veldig fint å ha dem her. Ja. Det ble, det er veldig mye, når det kommer til stykket, så er det jo mye fela som skaper den feelingen, fela og kontrabass på en måte. Mm. Selv om gitaren til Jon fyller veldig fint opp på en spesiell måte, og det ble bedre og bedre etter hvert som vi spilte sammen, altså han fant en utrolig fin måte å bruke gitaren mot alt det elektriske.
0: Så langt fortiden, hva skjer fremover nå?
1: Nå skal jeg bare håpe at denne skiva blir good, blir anmeldt litt flere steder, og at det skjer, jeg vet ikke om det skal skje så mye, men og det kan skje vel, det skjer noe rundt pamfletten og sånn, og så skal jeg gå i hi og jobbe med neste skive.
0: Får videoen vist litt flere steder, for eksempel?
1: Ja, jeg har et forsøk på hvertfall få den vist på kunstnernes hus, men vi får se om det blir noe, men jeg håper å få til det, og så ja, blir det vel sannsynligvis tilgjengelig på nett etter hvert, videoene, vil jeg tro.
0: Du har ingen ambisjoner å spille live med dette?
1: Ikke nå, men jeg ser to skiver fremover, og neste skive vil også bli som denne uten noen umiddelbare planer, men skiva etter, altså om to eller tre år, der den har jeg lyst til å spille inn med et band, jeg har lyst til å øve inn et band og spille inn, og da kan det jo hende at det blir noe live ting også. Mm.
0: Du plukket ut en låt til oss med en keyboard solo, hvem som spiller den?
1: Det er det Anja Laudal som spiller, alt mulig, eller ikke, altså hun spiller mange steder, blant annet i Broen og i mer jazzorienterte ting og mer, ja, mange sammenhenger, veldig, veldig dyktig, hun spiller her på en gammel farfisa, det er en lang orgelsolo som kommer mot slutten av side B.
0: Og da går vi løs på den, og det var alt vi rakk fra Uhørt I dag. Takk til Sverre Knudsen som kunne komme.
1: Takk.
0: Kom tilbake når du har et nytt album klart.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for I dag.

0: Song, som skal fortelle om de mange utfordringene de arbeider med.
1: 네, 안녕하세요. 저는 한국여성의 전화 사무처장이고요. 송란희라고 합니다. 우리 단체는 1983년에 설립이 됐고요. 한국에서 최초로 여성에 대한 폭력을 전문적으로 다루고 이 문제에 대한 피해자들을 지원하고 이 문제를 해결하기 위해서 시작했습니다. 그래서 주로 지금 하는 일은 성폭력, 가정폭력, 뭐 데이트폭력,
0: Jeg heter Rani og leder for Korean Women's Hotline, en organisasjon som ble etablert i 1983 for å hjelpe kvinner som har blitt utsatt for voldtekt, vold i nære relasjoner og overgrep. Vi arbeider med forebygging og lovendring, men tar også vare på ofrene mens det stormer som verst. Gjennom mange tiltak vi setter i gang, er vi også med på å forandre holdningene samfunnet har til voldtekt. Det er lang vei igjen å gå.
1: 가정폭력 피해자들의 피난처인 쉼터를 운영을 해요. 그게 한국에서 처음으로 만든 쉼터였고, 그게 30년이 올해가 되는 해인데, 그 쉼터에
0: Voldtekt i Sør-Korea er en problematikk som nylig har begynt å belyses i mediene. Tidligere var det tabu å snakke om det på grunn av familiestrukturer og tradisjoner i landet som opprettholdt voldtektsproblematikk som nå internt og privat mellom mann og kone. Med rask økonomisk vekst har også kvinner i Sør-Korea begynt å få seg utdannelse, arbeid og økt status. På grunn av dette har et voldsomt kvinnehat vokst frem i samfunnet. Et hat som alt for ofte manifesterer seg gjennom drap og voldtekt av kvinner. Jeg var interessert i å høre om de største utfordringene organisasjonen Korean Women's Hotline møter. Korean Women's Hotline arbeider med lovendring som skal ta voldtekt som en forbrytelse seriøst. Fordi Korea er et tradisjonelt samfunn, har loven og politiet ofte sett på voldtektssaker som noe som må løses internt i en familie mellom mann og kvinne. Med en sånn tankegang blir det store mørketall når det kommer til overfallsvoldtekt, voldtekt som skjer mellom ugifte par, eller voldtekter der offeret kjenner voldtektsmannen, men ikke er i et forhold til ham.
1: 실제 뭐 가정폭력 신고율 이런 거는 1.7%. 성폭력 신고율은 1.9%. 뭐 이렇게 실태 조사에서는 얘기가 나오긴 해. 이제 2016년 결과인데요.
0: Organisasjonen ønsker å forandre holdningene til disse overgrepene. Både i samfunnet, hos politiet og i lovene.
1: 그렇지만 실제 뭐 가정폭력 신고율 이런 거는 1.7%. 성폭력 신고율은 1.9%.
0: I de siste årene har Ranhi og Korean Women's Hotline registrert at voldtekt av kvinner øker, og med store mørketall er det kun 1,9% av de tusener av sakene de arbeider med som blir anmeldt til politiet. På grunn av hvor lite voldtekt tas seriøst av politiet, og manglende lover som beskytter kvinner, er det få voldtektsmenn som blir arrestert og dømt. I Sør-Korea er det også vanlig for en overgriper å anmelde offeret sitt tilbake for løgn og æreskrenkelse. På grunn av dette er det få voldtektssaker som ender opp med anmeldelse.
1: Og
0: hva mener lederen av Korean Women's Hotline skal til for å få bukt med voldtektsproblematikken i Sør-Korea? Et bedre samarbeid med politiet og en lovendring i hva som ses på som voldtekt er to viktige ting. Det er også et problem med voksende kvinnehat i samfunnet som bør slås ned på. Når disse elementære tingene er på plass, vil Sør-Korea ha en sjanse til å slå ned på voldtektskulturen i landet.
1: 그런 성폭력 같은 경우에 강간이 아니라 나머지 뭐 추행이라던가 괴롭힘 섹슈얼 해러스먼트까지 다 포함하면 뭐 거의
0: Voldtekt er et tabubelagt tema i Sør-Korea, men i de siste årene har ulike feministiske miljøer vokst frem som arbeider med å spre informasjon om seksualisert vold mot kvinner. Dette har ført til at flere kvinner er klare over farene ved å være kvinne i et land som hater kvinner. Korean Women's Hotline fortsetter sitt arbeid som en ikke-statlig støttet organisasjon, og som selv definerer seg som en feministisk organisasjon som arbeider mot vold og overgrep mot kvinner. Rani og resten av organisasjonen ser opp til kvinnearbeidet som gjøres i Norge, likestillingen til Norge og hvordan politiet tar voldtektssaker på alvor. Hun ønsker også at Sør-Korea en dag skal bli som Norge. Med et nytt presidentstyre i Sør-Korea og mer fokus på velferd, tror hun at fokuset på voldtekt som middel til å undertrykke kvinner blir større, og at etter hvert voldtekt vil bli sterkere slått ned på. Frem til da fortsetter Korean Women's Hotline å være et lavterskeltilbud til kvinner som trenger bistand, eller bare noen å snakke med.

Senere i denne serien skal vi se på hvorfor voldtekt ikke tas seriøst i samfunnet, og hvorfor voldtekt er utbredt i Sør-Korea. Et land som på overflaten virker trygt og moderne. Du har lyttet til radiodokumentaren Situasjon voldtekt, en serie som tar for seg voldtekt som samfunnsproblem i Sør-Korea. Serien er

har gjort at patriarkiet har følt seg utsatt, og at voldtektskultur derfor har vokst i landet. Voldtektskulturen i Sør-Korea, forklarer professoren, finnes i flere generasjoner, også hos menn som har vokst opp med at kvinner tar seg utdanning og får seg arbeid.

Karines lommelanger.

0: Velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Og i dag har jeg besøk av Katrin Gram, gjest i studio, og hun har sluppet musikk. Gratulerer!
1: Tusen takk for applaus.
0: Tankefull. Ja, så hyggelig, for du har jo vært her før også med musikk når du har sluppet. Det er jo alltid gøy, og da har du liksom følt med på din... Er det tredje eller fjerde?
1: Ja, det her tredje, altså. Ja? Det jo okay. Kjempegøy å ha vært her hver gang.
0: Så, ja. Ja. Ja, vi beæret, altså. Ja. Og det, når du har vært her hver gang, så det en sånn avtale som gjelder livet ut. Vet du.
1: Ja, men gjerne det. Jeg skriver under her. Det veldig hyggelig.
0: Da hørte alle det. Ja, men det veldig kult, og det jo et fint album, med, som jeg sa til deg i gangen her, alt jeg vil si. Litt sånn forskjellig også, litt sånn kule lyder og litt sånn... Forskjellige ja, syngemåter er, også?
1: Ja da, ja. Har prøvd mye forskjellig og ja. Har koset meg. Mye okay. Rart der. Og fint.
0: Ja. Ja, og det jo 42 minutter og 12 låter, så det blir jo...
1: Er det det, ja? Du ja. Har sett på det jo, du. Ja. Ja, det 12 låter, det har jeg fått på meg. Ja. Men at det var akkurat den tiden. Ja.
0: Jo, 42 men, minutter, så ja. Det jo nesten en time, det.
1: Ja, det spandabelt fra meg, synes du ikke?
0: Jo. Ja. Ja, men det bra da, vi skal jo spille alle sammen i dag og høre om alle låtene. Ja. Og vi tar jo etter hvert da 2-2 på rappen.
1: Mhm.
0: Men ja, velkommen. Hvordan var det, holdt jeg på å si, tankefull, eller ble det til underveis, eller var det sånn, ok, nå skal jeg lage det albumet, og det skal hete Tankefull?
1: Ikke sant? Og det har vært sånn, en arbeidstittel, for det har passet veldig fint i mitt univers, og hvordan jeg tenker.
0: Ja.
1: Og så har jeg likt det ordet. Det kommer fra barndommen min, eller noe jeg hadde i meg.
0: Ja.
1: Fordi da jeg var liten, så var jeg en veldig sånn funderende, sitte og stirre og tenke og filosofere jente.
0: Ah.
1: Og så sa voksne stadig, du er så tankefull, du.
0: Og jeg er tankefull også.
1: Ja, og så synes jeg liksom, ja, hva det de egentlig sa? Sa de tankefull, eller tankefull? Ja, ful. Så hyggelig, jeg kan godt være en tankefull, jeg.
0: Oh.
1: Og så synes jeg det passet så bra i forhold til tanker som flyr og sånn. Ja. Så det et sånt tankekonsept fra oppveksten, egentlig.
0: For jeg tenkte liksom, jeg hadde ikke hørt akkurat det ordet før, så det kunne bli et ord, det, tenker jeg.
1: Ja, det et oppfunnet ord da.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det jeg som har oppfunnet det sånn i hele universet, men uansett, jo. Det har truffet, jo, sier vi det. Men det i hvert fall noe som passet til skiva mi og alt tankespinn og hva tanker gjør med oss, i positiv forstand og i negativ forstand.
0: Ja, ikke sant? Det. For det kan jo være en frihet eller ikke sant, et bur.
1: Ja, ja. Det litt sånn...
0: Hvordan man tenker, liksom? Eller?
1: Ja, ja, sånn kan tanker være.
0: Hvis man lærer å kontrollere tanken sin på den måten, så kan man jo egentlig gjøre hva som helst.
1: Ja da.
0: Da man ikke redd for noe, kan man gå på scenen og gjøre hva man vil.
1: Ja, det det. Så hvis man tenker litt sånn ok for seg selv, så er det ting som kan skje som bra, da.
0: Mm. Mm. Ja, og det jo... Man har jo hørt det jo sånn... Man kan øve seg på å tenke positivt om for eksempel seg selv, da.
1: Ja, det jeg så enig med deg i. Det ikke det at noen av de låtene handler om det, men nei, ikke tanken det. Eller sinnet jo en muskel som ja, kan trene opp, ja. Akkurat som det.
0: Ja, så det jo vanskelig da, å trene opp, men...
1: Ja, det verre enn muskler, si.
0: Ja, det skummelt også. Nei, ja.
1: Ja.
0: Og du har jo fått støtte av forskjellige, hva heter det, organisasjoner?
1: Ja, litt sånn fond og litt ja. Sånn forskjellige. Ja, jeg var tidlig ute med å søke, fordi jeg tenkte at hvis jeg skal få til å gjøre noe med litt sånn flinke produsenter og få gjort det ordentlig, mm. Fordi jeg produserer ikke helt selv, jeg er en koprodusent.
0: Ja.
1: Så jeg sitter som en sånn ugle opp på skolen til en produsent.
0: Tankeugle.
1: Ja, en tankeugle. Hva tenker du nå, sier jeg. Hva tenkte du nå egentlig?
0: Ja.
1: Og så må han da spake slik som jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg prøver å liksom være veldig tett på i produksjonen. Men uansett,
0: ja.
1: Det flinke folk, og det liker jeg å jobbe med, og da må man ha litt kronasjer.
0: Ja, det jo, man må jo det.
1: Ja, jeg satt meg ned og søkte, og det jo litt som å vinne i en slags tipping. Jeg har aldri drevet å tippe, ja. Men dette føles litt som å tippe.
0: Ja,
1: så altså fikk jeg. Ja. Fikk penger fra Creos vedlagsfond, hvis vi liksom går inn i det, ja, sånn ja. Fakta.
0: Hvem du fikk av det?
1: Creos vedlagsfond, og så var det Norsk Viseforum, og tekstforfatterfondet som under musikkfondene.
0: Ja, mm. Det jo veldig bra. Det jo, alle burde jo prøve å søke på det, og tidlig, som er kanskje lurt å gjøre, ikke sant?
1: Ja, når man er litt sånn, har en idé i magen, ja. Så er det fint å gjøre det da. Man må kanskje ha en såpass utviklet idé, at ja. Man har noe å skrive om til dem, da, de man skal ja. Søke hos.
0: Prosjektplan og sånn, eller sånn.
1: Ja, litt sånn, hva universet og sånn, sånn at ja. Det litt troverdig. Ja. Så tydeligvis, så var det troverdig for dem.
0: Ja. Gratulerer!
1: Tusen takk.
0: Ja, for det ikke bare å gi ut musikk, liksom, hvis ikke man rik, da.
1: Så. Nei, da tar det tid i hvert fall. fall, fordi da går alle lommepengene mine går jo til det, men ja. Det hadde tatt mange år, mange år, tror jeg.
0: Ja, for man må spare opp sikkert, og kanskje man selger hytta da.
1: Ja, ja, og hytta, den har jeg jo ikke, så nei, det hadde ikke sant, vært slitsomt.
0: Lufthytta,
1: nei. Selger bikkja, nei, jeg har ikke det heller.
0: Tankehytta, nei.
1: Ikke sant?
0: Nei, men det er veldig bra da, og det var så fin lyd på det også, og det er jo, hvem har du jobbet med på skiva da?
1: Det to hovedprodusenter, det Nils Martin Larsen og en som heter Thomas Andersen. Mm. Og så har jeg jobbet med Sjur Lyseid med litt mastering og mix. Så det vel de kara der, sånn lydmessig. Ja. Ellers har det vært en liten landsby med fotografer og sånn, alt det der.
0: Mye kule bilder da, som vi ser på Instagram og sånn.
1: Jo, takk.
0: Kule.
1: Jeg har vært heldig og fått tak i Agnete Brun, som jeg synes en av Norges beste fotografer.
0: Det bare, hun du har hatt lenge nå, eller flere ganger?
1: Nei, hun har bare hatt den runden her.
0: Ja, for hun var veldig kul også.
1: Ja, veldig alltid oppfinnsom og herlig å jobbe med, så jeg synes jeg har vært veldig heldig med det, for det må være litt bra bilder til cover og sånne ting da.
0: Ja. Ja, det jo det, og du har jo alltid sånn kule sånn knasje farger og liksom kule bakgrunner og sånn. Ja, veldig kult.
1: Ja, det utadvendt,
0: ja, har jeg tenkt. Ja, ikke bare sånn tilfeldig, liksom.
1: Neida, det litt sånn knæsjt, som du sier. Jeg liker det.
0: Mm. Ja, det kult. I like it too. Og man kan jo bruke det som sånn pynt på veggen, eller bilder.
1: Ja, ja, det må man gjerne gjøre. Printe ut, henge opp.
0: For det blir vel plate,
1: kanskje? Du, vet du hva? Jeg har ikke gått sånn håndfast. Nå det bare digital utgivelse, igjen. Fordi en sånn, hva heter det da, når man på vinyl, eller det, et sånt man har i hendene.
0: Ja, fysisk.
1: Fysisk heter det.
0: Fysisk.
1: Fysisk, det bare psykisk, det albumet her. Neida, men det det koster så mye penger, det. Og da trykker det opp og alt. Ja, sånn, så det har jeg tenkt, får vi ikke solgt alle de 500, eller hva det
0: Kanskje får du et sånt jubileumsbursdag, eller et eller annet, du skal feire 5 eller 10 år som artist, så kommer mannen din inn og
1: hei, ja, det fint.
0: 250.000 i tillegg her oppe i pungen.
1: Du, dette, ja, jeg skal hilse hjem og si det. Ja. En inspirasjon.
0: Gøy. Ja. Ja, men det jo supert, og vi skal jo høre på alle låtene også, da. Og for at vi skal rekke det, så tenker jeg at du kan, ja, hvis du vil fortelle litt om de to første, da. Ja. Nummer 1, det var Rede.
1: Ja.
0: Og så var det Om du vil.
1: Ja.
0: Og det jo på norsk, da, alt sammen. Det jo veldig gøy, som jeg liker.
1: Ja, det det.
0: Norsk.
1: Ja, sånn kort om de låtene.
0: Mm.
1: Det altså Rede, det en låt som handler om det å være redd for å ta tak i livet, og ikke tørre å gå ut en gang, men å bare isolere seg fullstendig.
0: Ja.
1: Og iaktta alt som skjer der ute gjennom en liten åpning i vinduet.
0: Ja, har man egentlig lyst til å gå ut, eller har man bare lyst til å være inne? Kanskje?
1: Jeg tror bare mennesket har gitt opp, og så sitter bare der, og ser at livet sitt svinner litt hen. Ja. Det litt den der.
0: Ja.
1: Og på den om du vil, så det sånn at jeg henvender meg til en sånn person og sier at det mye du kan oppleve der ute, og jeg kan hjelpe deg hvis du slipper meg til.
0: Mm. Ja, om du vil. Veldig fint. Vi setter dem på, og så kommer vi tilbake etterpå med Katrin Gram på Radio Rakel og Linus Lunelanding.

0: Og her var det både kule beats og hva, er det ikke det heter, beats? Eller kule trommen som var
1: ja.
0: Veldig kult?
1: Ja, ja, jeg synes jo det.
0: Og englestemme på slutten ja. Der. Vi hørte på to låter da, fra nye albumet, Tankefugl, fra Katrin Gram. Og det flotte låter på norsk, og ja, det jo ja, litt om ting som har skjedd i ditt liv og litt forskjellig. Skriver du noen gang kanskje om andre, eller kanskje om kanskje datteren din har opplevd noe som du skriver om, eller?
1: Jeg skriver om andre treffer også, ja. Og så har jeg jo, ja, jeg skriver om nære personer.

0: Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Fra Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.
1: Velkommen tilbake i studio her på Radio Rakel. Katrin Gram på besøk i studio hos meg, Lines Lune Landing, med nytt album. Woo! Tankefugl! Veldig gøy.
2: Ja, det gøy.
1: Ja, det var jo, jeg husker når du var her for første gang. Når var det gått til første albumet igjen? Det var,
2: var det i 2020?
1: Eller 2021?
2: Jeg ga ut en EP i 2019 vel.
1: Ja.
2: Og sånne årstall, altså. Det, så, det føles så lenge siden, men ja, noe sånt.
1: Ja, ja, for jeg husker bare en gang så var det korona, og da satt vi på utsida en gang. Ja. Gjorde vi det?
2: Gjorde vi.
1: I påsen.
2: Ved rådhuset satt
1: yes, utenfor. Demmer.
2: Hadde intervju der.
1: Da var det korona. Så det er jo begynner å bli noen år siden da, men
2: ja.
1: det er jo gøy å, altså, jeg også har bare plutselig lyst til å begynne, eller jeg har alltid lyst til å begynne med musikk da, men jeg skulle ønske jeg gjorde sånn som deg, liksom bare, ok, da bare lager jeg noe musikk da, og så gir jeg det ut. For det er mer sånn,
2: ja.
1: Og så, ikke sant, og så er jeg sånn, du vet, typ, ja, jeg må forrømme hver gir, for
2: ja,
1: sånn,
2: og så må man samarbeide med noen, tror jeg, som man inspireres av, og så ja, må man lage deadlines, man må ta tak i det man har av ideer, ta tak i det, og ikke ha 100 ideer,
1: ja,
2: men kanskje bare 4 som du lager ferdig.
1: Mm.
2: Det er mitt beste tips.
1: Ja, ikke sant, og det er jo ikke noe annet å gjøre enn å bare sette i gang, liksom.
2: Nei, det er fint å sette i gang,
1: ja.
2: Det må man i hvert fall gjøre.
1: Ja, og det er jo gøy, og liksom, eller hvordan, har du noen sånne spesielle plasser hvor du plutselig, ikke sant, kjenner at, oi, nå føler jeg meg kreativ opp i hodet, nå kjenner jeg at nå kommer det kanskje en låt, eller, ikke sant, oi, jeg har lyst til å legge på noe på en annen låt, eller?
2: Ja.
1: Er det sånn, hvor som helst, på en måte?
2: Ja, det er litt sånn hvor som helst. Det er litt sånn at når jeg har klekket ut låter, så har jeg kanskje 2-3 sånn borrende i hodet på en gang, og da er det sånn, åh, det er der, nå vet jeg hvordan det refrenget skal være, nei, nå må det komme, altså, og ja, det er dessverre ofte om natten,
1: oh, ja,
2: da må jeg opp og så nynne det inn, eller ja, spille det på piano eller sånt, og så da går jeg inn på det rommet og spiller sånn lavt på piano.
1: Og da må du forte deg egentlig også, for du glemmer det liksom.
2: Ja, det er litt sånn å ta tak i det der og da, altså, ja, fordi jeg, ja, når du våkner dagen etter, så er det sånn, hæ, det var det ikke et eller annet om musikk.
1: Ja.
2: Det var da noe der, og så er det litt borte.
1: Ja.
2: Men jeg har alltid med meg, altså mobilen er jo med, og det er der jeg nynner inn ting, og det er der jeg skriver inn ting også. Så, ja.
1: Ja. Ja, det er jo, ja, det er jo, man må jo bare gjøre det.
2: Ja,
1: kanskje man går rundt og nynner på ting i stua som ikke de vet er en låt som de egentlig lager.
2: Ja, det er litt sånn det ofte har vært da.
1: Ja. Ja.
2: Og så er det på de nynneopptakene mine, så er det ofte sånn barn i bakgrunnen og litt TV og litt sånn folk som driver på kjøkken og sånn.
1: Ja.
2: Så jeg nynner sånn intenst inn i mobilen for å overbevise meg selv om at dette er melodien, sånn skal det være.
1: Uten
2: å
1: forstyrre sånn de andre med sånn nynning.
2: Ja, ja, ja, eller de har jo bare ja, blitt vant til at jeg er gæren, men mens jeg hører da, det er veldig gøy å høre på det livet bak der, på ja, opptaket. Men ja, det er jo ikke på skiva, selvfølgelig.
1: Nei, hadde bare ikke du engang med noe sånn lyder på skiva, eller fra bakgrunnen, eller et eller annet?
2: Ja, jeg har hatt med meg noen barnesangting og litt sånn småting,
1: ja, ja,
2: ja, litt sånn fra livet,
1: ja, ja,
2: ja, det har jeg hatt, som en sånn, ja, som passer inn i det universet da.
1: Ja.
2: Det er gøy,
1: det er fint. Alltid. Ja, koselig da, og fint, og det er jo, ja, det er mange forskjellige ting som sagt på det albumet her.
2: Mm.
1: Og ja, sånn snakking, som du sa, det er jo nesten ja, sånn, hva heter det, slam-poesi, nei, sånn.
2: Ja, den uro, jeg vet ikke når vi kommer til den, men den ja, er jo litt så sånn.
1: Om 3 låter.
2: Ja, ja.
1: Ja, den er jo også veldig fin da. Det er jo også ny på en måte, måte å synge på, eller snakke, det er jo gøy.
2: Ja.
1: Det er jo ikke rapping, du skal ikke rappe.
2: Neida.
1: Spitten og bars, neida.
2: Ja, nei, jeg driver ikke, altså. Jeg tror ikke jeg skal begynne å rappe.
1: Jeg har lyst til det, men det er så flaut.
2: Jeg tenker at det må man jo bare finne ut av selv,
1: ja,
2: hva man har lyst til å bidra med der.
1: Ja.
2: Men jeg er ikke så opptatt av å kalle det noe, egentlig.
1: Nei.
2: Det bare måtte komme en rytme og noe, ja, noen linjer som jeg kunne stå for, rett og slett.
1: Mm.
2: Som jeg kunne. Men vi er kanskje ikke der nå, i forhold til neste spor.
1: Oh, ja, ja, nei, vi kan jo snakke litt mer om den etterpå, når den kommer.
2: Mm.
1: Men har du noen tips da, til liksom, folk som, ja, sånn som meg da, du snakker jo, du kommer jo et par gode tips her nå, men er det mer du kan tenke deg, liksom, folk som sitter og liksom, venter på sant, perfekte tiden, eller sant, blir litt modigere, eller sant, litt mer, kom igjen, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvordan,
2: jeg tenker jo at det fint å ha noe, altså en iPhone eller en smarttelefon, den kan jo gjøre masse, der kan du jo nynne inn og gjøre ting, mm. men det kanskje fett å ha et lite musikkprogram, for eksempel.
1: Ja,
2: at man har noe utstyr som mm. du kan faktisk feste noen av ideene dine på.
1: Mm.
2: For det å bare ha en notatblokk med blyant og ikke noe instrument, for eksempel. Hvis du har et instrument du trakterer, så er det fint å benytte seg av det. Det vil jeg tenke. Og så
1: ja.
2: Hvis man har en strofe, så er det fint. Hvis man har en idé, så prøv å gjøre den så ferdig som mulig. Prøv å møte den ideen der og da.
1: Mm.
2: Ikke vent i 14 dager, for da husker du ikke helt hvor det kom fra. Da blir det sånn, jøss, hva var det jeg nynna der? Hva var det for noe?
1: Ja, for man tenker jo sikkert på et eller annet når man kommer på ting. Ja.
2: Og så er det så kult, og så har du liksom egentlig resten av låten i huet.
1: Ja.
2: Men da må du utarbeide de lagene så mm. fort du kan, da.
1: Du må gi låten plass til ja. Å komme ut.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: I stedet for å la den ligge for lenge, sånn som jeg har gjort med mye, hvor jeg hører på ting bare sånn, hæ, hva var det jeg mente der? Så skjønner jeg ikke hva jeg har prøvd. Og så mister jeg den liksom bare.
1: Ja, og det er jo dumt det også, for det kan hende det var en kanskje slager.
2: Ja, det kan hende at det ligger mange kastede slagere.
1: Ja.
2: Men å sette av tid selvfølgelig, det må man jo gjøre.
1: Ja, for det er jo jobb også, det er jo...
2: Man må ha fokus.
1: Ja, fokus, ja. Og alt er jo ikke bare sånn at ikke sant, det triller inn av seg selv. Du må jo sikkert ikke sant, jobbe, tenke litt. Og det er ikke bare sånn at du får alt servert inn i hodet liksom ferdig.
2: Neida. men så er det også sånn at hvis jeg sitter fast, så ja. Sitter ikke jeg og gnager på den. Da går jeg heller bort fra det.
1: Ja, det må
2: så
1: man.
2: Støvsuger eller putter ja. Inn i oppvaskemaskinen. Eller tar ut av oppvaskemaskinen.
1: altså eller fordi, glemt å ta ut, ja.
2: Ja, eller bare står og ser på oppvaskemaskinen. fordi da tingen altså, er at låter og musikk og kreativitet, det lever litt av seg selv også. Du trenger ikke å passe på det som en smed.
1: Nei.
2: Du må liksom bare la det flyte litt
1: ja.
2: Når du står fast.
1: Og man kan jo sikkert ha flere forskjellige ideer gående på en gang også.
2: Å ja, det kan man ha.
1: Utover bordet, flere ting også.
2: ja, ja, så flytter du bare fokuset på ting som du kan komme deg litt videre med.
1: Ja, det blir jo nesten sikkert samme som med kunst, ikke maler, hvis man tegner eller maler, så slutter du bare.
2: Ja.
1: Bli blind av å se på det bildet eller
2: ja, det er helt
1: gå, sånn, bort litt.
2: Gå bort litt
1: sminke også, oi shit, er det skjev?
2: ja, ikke sant?
1: Gi den pause på se
2: oi, det ble litt mye i kveld, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja nå skal jeg gått bort fra speilet
1: hva sa dere nå, Jørn Elf? Neida, til det er gøy det da, å sminke seg litt right on yeah Radio Rakel that's delicious Vi hører på to låter til nå, og etter det så skal vi høre litt hvor du er på nett og sånn, og
2: ja.
1: Nettsider, kanskje du har noen planer, og jeg tenkte vi skulle spørre om du har noen tips til politikerne, og til folk i Oslo, ikke sant? Woho!
2: Ja.
1: Politikerne kan du tenke litt på.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre. Hva skal vi gjøre nå?
1: Nå skal vi gjøre nærmere deg, og så etterpå det så kommer jeg meg eller henne. Det er nummer 7 og 8
2: ja,
1: på flaksefugl. Nei, se, da begynner jeg. På time 2 begynner jeg jo flaksefugl.
2: Det skjer egentlig. Hver gang. Det er sånn oppfølgeralbum.
1: Det blir neste album.
2: Det er jeg inspirert i nå. Ja da. Men det er mye sånn fuglerelaterte titler, så jeg skjønner at du er forvirret, altså.
1: Nei, det her skjer med meg hver gang.
2: Hver dag, faktisk.
1: Ja, begynner du. Snart så kaller jeg deg Berit. Nei, da, til da.
2: Flakseberit, nå. Nå må du være stille.
1: Ja.
2: Neida, men nærmere deg er en meditasjonslåt, det også på en måte, som bare har en setning om å ønske å være nærmere enn man er glad i.
1: Ja.
2: Og uten deg var det, eller meg eller henne var det?
1: Ja, meg eller henne.
2: Det er en ekte sjalusilåt.
1: Ja. Det er en av de vondeste følelsene, eller hvis man, jeg har ikke kjent sånn kjempe mye på sjalusi da, men hvis du får en liten sånn stikk av det, det er ikke noe godt.
2: Ja, nei, fordi den, man skammer seg sånn også, så ja. Man snakker ikke så mye om det, og sier det kanskje ikke til den man er
1: med. Nei, for det er jo flaut å være skikkelig sjalu sikkert da, eller man bare, ja. Kanskje noen blir jo, kanskje oppfører seg, du kan jo se på folk, oi. Ja. Er du sjalu, eller hva skjer her?
2: Ja, ja.
1: Så det er jo ja, det er flaut og mektig følelse, sikkert. Ja.
2: Det er det. Men hun her har veldig stor grunn til å være sjalu også, i meg eller henne låta. Det skal jeg bare si.
1: Ja,
2: ja. For det er ekte utroskap her.
1: Uff, ja. Fy! Ja, vi setter de på, altså. Katrin Gram og Radio Rakel, Lines Lune Landing. Kommer tilbake snart.

0: Ja, det var en av de som jeg fikk sånn på hodet, eller blir sånn poplåt opp i hodet mitt, eller den gikk sånn.
1: Ja.
0: Come back.
1: Den festa seg.
0: Ja, festa seg heter det.
1: Ja.
0: Klistret seg litt den der. Så det er jo veldig kult. Mm. Ja. Det går jo an å ha fine låter selv om det handler om
1: Ja, at man kan
0: synge utroskap. Dem også,
1: selv ja. Om det kjipt.
0: Ja,
1: ikke sant? Tekster.
0: Ja. Ja. Så skikkelig mørk og dyp og dyster sang som bare blomster og sol.
1: Ja, ikke sant?
0: Litt gøy da.
1: Ja.
0: Da hørte vi på ja, nærmere deg, også meg eller henne, fra Tankefugl, som du slapp, Katrin Gram, i oktober, den andre.
1: Stemmer det.
0: Og gratulerer ja. Igjen.
1: Takk, altså.
0: Veldig fint, ja. Har du noen planer fremover da, sånn i forhold til, ja, har du et album til på gang kanskje, hvem vet?
1: Ja, altså det ligger alltid noen låter i en skuff, og nei, jeg kan ikke love meg bort til det, altså. For nå har jo dette tatt så innmari mye energi, og ja. Sånn, det der å ha født, nå er jeg liksom på fødeavdelingen, og
0: ja.
1: Så må du lære meg å amme.
0: Så må du liksom holde det litt også per uke fremover.
1: Ja, det liksom noe med det. Så jeg, nei, men det, jeg vet jo at det sånn at det dukker opp mer ting i skrivearmen, liksom.
0: Ja, er det sånn da at du tenker det? Man tenker jo kanskje ikke det, men oi, nå skal jeg liksom prøve, for eksempel, nå skal jeg gjøre noe helt nytt igjen, eller må man alltid liksom prøve noe nytt, eller noen andre teknikker, eller er det bare sånn, ikke sant, en annen stil kanskje man ikke sant, har lyst til å gjøre? Det vet man ikke.
1: Nei, jeg vet ikke det, og jeg har aldri planlagt noe særlig. Jeg.
0: Nei, ikke sant, det er ikke sånn at du går inn for å, liksom, nå skal jeg...
1: Nå har jeg lyst til å lage dette, men det kan jo at jeg velger noe ja, i en retning. Jeg er åpen.
0: Opera?
1: Ja. Den teknikken kan andre ta seg av, tror jeg, av vokal. Men... Neida, men det, jeg har ingen musikalske planer nå, bortsett fra å passe på dette albumet, at det får den mottagelsen, eller som, at jeg... Ja.
0: Du skal sikkert spille rundt og sånn...
1: Ja, prøve hvert, på det da, ikke sant?
0: Ja.
1: Altså, for bare nå folk med det albumet.
0: Mm.
1: Det det jeg setter pris på å gjøre nå, at jeg møter folk og sånn.
0: Så det gøy å spille da?
1: Ja, det skikkelig gøy.
0: Ja.
1: At, det vil jeg mer av nå, og så ser jeg bare hva som skjer. Det
0: Verden åpen.
1: Ja, det litt sånn.
0: Ja, gøy da.
1: Ja, det gøy.
0: Og plutselig så får du sånn, kanskje, på Norges turné? Nei,
1: ja, det sånn gøy med det der turné, fordi jeg så hjemmekjær, så jeg kan sikkert...
0: Slitsomt
1: sånn turné. Ja, sånn mini-turné.
0: Ja, men det var egen med familiebuss.
1: Ja, men det tror jeg, altså, da hadde jeg måttet ha med folka mine.
0: Det høres så slitsomt ut, synes jeg, å dra på sånn turné. Noen drar jo kanskje, ikke sant, skal jo spille 20 dager, ikke sant,
1: ja.
0: Bare, herregud, jeg blir jo sliten, ikke sant, bare jeg sitter i stua sammen med mamma i 2 timer ned i Skien.
1: Ja.
0: Nei, unnskyld, mamma.
1: Ja.
0: Nei, men alenetid.
1: Jeg er nok ikke den der store turnédama, jeg, altså.
0: Jeg tror du hadde orket litt der rundt det.
1: Men jo da, jeg elsker jo konserter, så det, men sånn her og der, det tror jeg. Men sånn dag etter dag på hotellrom...
0: Nei,
1: jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Skal ikke være suttret, ja.
0: Neida. Og hvis det dukker opp noen fine turné-greier som...
1: Ja, så hadde jeg jo sagt ja.
0: Ja, du har ikke sagt nei, liksom. Men altså, for eksempel, jeg hadde ikke ligget i telt. Neida. Du har kanskje litt sprekere i kroppen enn meg, jeg har sånn vondt overalt. Neida.
1: Nei, jeg tror ikke telt er for meg heller, altså.
0: Nei, det tar slutt en gang, det, altså. Ja, har du noen råd, har du noen tips til politikerne, være seg... kulturstøtte, eller ikke sant?
1: Jeg tenker at alt som kan gis av støtte, som vi har hatt av sånne gode ordninger opp igjennom, de må ikke forsvinne.
0: Nei.
1: Og det å tro at vi kan liksom bare la smulene komme til Kultur-Norge, det helt feil.
0: Hva blir mennesker uten kultur?
1: Altså, vi kan bare sitte oss ned og lukke øynene og tenke alt som rundt oss som kultur, av synlige ting og ikke-synlige ting.
0: Ja.
1: Og hvis det forsvinner, hva har vi igjen da?
0: Det blir vi triste, alle sammen.
1: Ja, det blir vi. Og som, jeg husker ikke hvilken klok person som sa det en gang, men at kunst er olje til livets hjul.
0: Ja.
1: Og vi må bare beholde det. Og jeg føler meg av og til litt sånn egoistisk og sånn isolert fra å være politisk aktiv eller samfunnsengasjert, fordi jeg bare fokuserer på musikken min og føler liksom, åh, skal du ikke engasjere deg, liksom?
0: Ikke melde deg inn i...
1: Ikke sant? noe. Men jeg lager den musikken og prøver å nå menneskene på den måten. Men jeg kan ikke si noe annet enn at kultur er dritviktig, men det sånn spesifikke ordninger, det kan jeg ikke sånn detaljert gå inn på.
0: Neida, men jeg tenker jo også for ungdom da, i hvert fall på østkanten, at det burde ikke legge ned kultur.
1: Nei, det er krise, ikke sant?
0: Ja, helt sykt. Og så klager de på kriminelle gjenger, ikke sant? Og narkotika overalt. Enig. Ja, dere har lagt opp til det selv.
1: Ja,
0: jeg
1: er enig. Og det er så mange ungdommer som kribler og har kreativitet.
0: Ja.
1: Og som vi vet, så har jo de gitt masse, ikke sant? De har det ikke bare gøy selv, men vi får noe ut av det de lager.
0: Ja, ja, det jo kjempebra, og det jo ikke alle som orker spille fotball heller, for det jo sikkert, og det jo ikke alle som har råd til å spille fotball en gang, ikke sant? Foreldre kanskje ikke har så mye penger. Ja. Ha et sted de kan komme, ungdom og barn, da, og liksom finne ut av, oi, hvem jeg egentlig, da? Hva har jeg lyst til å drive med? Kanskje noen finner jo ikke ut av hva de har lyst til å drive med, for det har aldri hatt mulighet til å teste ut noen ting, for de hadde ikke råd.
1: Nettopp.
0: Så det veldig trist. Politikerne!
1: Ja, ja. Så litt sinne og...
0: Ja, aggresjon.
1: Aggresjon. Der står vi sterkt.
0: Ja. Mm. Ja, for alt koster jo penger, og det jo ikke alle som har det.
1: Neida, men det koster... Ja, du mener å lage...
0: Ja, til kulturbarn og sånne ting, da. Og, ja. I hvert fall sånn, ja, lavterskel for unge burde være.
1: Ja, det skal ikke så mye til før det blomstrer.
0: Nei, og ikke sant, folk snakker jo om, og det redda livet mitt når jeg var ung, liksom, at jeg hadde... tilgang på det, eller ikke sant, det og det.
1: Ja, det skikkelig viktig det du sier der.
0: Ja. Så ja, men det var veldig bra tips fra oss altså, til politikerne. Jonas.
1: Håper de hører på oss.
0: Ja, de hører på Jonas, vet jeg, han sitter og hører på. Vi på fornavn og greier.
1: Ja,
0: da,
1: ja.
0: Vingle Jonas.
1: Vingle Jonas.
0: Innskyld Jonas. Det var ikke jeg som sa det, det var på sånne sang på TV, sanger fra Nyhøytene, hvor de lager sånn out, eller...
1: Ja, han får kjørt seg der.
0: Kjempegøy. Men ja, nok om det. Og ja, gå på konsert. I Oslo og på Nesodden og sånne ting. Er det noe siste ord du vil si til alle som var med å hjelpe deg på albumet, eller til din mann, din familie? Neida.
1: Ja, det kan jo ingen nevnt, ingen glemt. Hvis dette det siste jeg skal si, så må jeg jo...
0: Eller du kan jo si litt om de tre siste låtene også, da.
1: Ja, ja. De kommer i en sveiv, eller?
0: De kommer i en japs.
1: En japs, ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg... Jeg veldig glad for å ha vært her, ja. Og så...
0: Hyggelig.
1: Og så det jo den nest siste sporet er jo en sånn snakketing, så det mer sånn et slags dikt som alle kan tolke sånn som de vil. Men jeg bare takker for alle som har hjulpet meg, ja. De vet hvem det er. Og at den siste låta, det bare sånn for å si den hjemlåten,
0: ja.
1: Den har veldig lite tekst, men den handler om det å ønske seg et hjem, og det kan jo være de forskjellige måter å ville hjem på.
0: Ja.
1: Ja. Neida, her det litt av hvert å smake på det albumet.
0: Så, ja, så er det uten deg og over deg.
1: Ja, uten deg er en veldig sånn trist etterbrudde låt da, som kommer først her nå.
0: Ja.
1: Det var det jeg hadde.
0: Ja, men det var veldig bra da. Jeg må si takk til deg også som kom på besøk og gir oss innhold til radioen og musikk som du sender oss, som vi kan spille av og sånn. Og så det jo, ja, kjempefint.
1: Ja, skikkelig kult å være her.
0: Ja, og det jo Blitzhuset i Oslo, det jo legendarisk.
1: Det det.
0: Radioen er enda mer legendarisk nå.
1: Ja. Ja, nei, himmel av. Jeg var jo her og jobbet i Radio Rakel for over 30 år siden.
0: Ja, stemmer det. Vi har jo jingler for det. Sånn.
1: Ja, det gøy.
0: Vi spiller hele tiden når det svømmer som jeg.
1: Ja, ja.
0: Oi, der en boble.
1: Ja,
0: det kjempegøy.
1: Ja.
0: Og var det hatt en sånn morgenpost? Nei.
1: Ja, det hadde jeg jo.
0: Mm. Ja, veldig gøy. Nei, men da sier jeg takk for besøket, og så hører vi på de tre siste låtene. Og ja, igjen, gratulerer med flott album, Katrin Gram.
1: Tusen takk.
0: Vi ses igjen neste gang da.
1: Det gjør vi.
0: Det er vi lovet for resten av livet her.
1: Ja, det er sant da. Vi ses.
0: Altid hit.

over deg. Ser ned på deg. Skyggen av mine vinger stryker over ditt lille legeme. Mens jeg kretser høyt. Du aner ingenting. Du går i dine egne tanker. Ser ned på føttene dine som vandrer over en naken slette. I ensomhet. Tenker du på meg? Lurer du på hvor jeg er? Jeg sirkler her oppe. Rett her oppe. Kan stupe når som helst. Men jeg velger

Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Tusen takk. Jeg heter Jonas Kittelsen, 29 år, menneskerettsaktivist, klimaaktivist og nå forfatter av boka Verden venter på oss, et kampskrift for en levelig fremtid. Og jeg har de siste årene jobbet mye innenfor bevegelser, organisering og holdt foredrag, dratt rundt om i Norge og lært veldig mye på veien. Men det hele kanskje startet nok da jeg ble født og oppvokst på Grønland i Oslo.
2: Her vi sitter nå.
1: Her vi sitter nå, rett og slett i barndomshjemmet, der jeg gikk på Val skole, hvor jeg var eneste etnisk norske i klassen, og virkelig fikk verden inn med teskje. Og det var en følelse av at veldig mange av vennene mine kom fra krig, de kom fra alvor, og jeg så hva Norge ga dem. Jeg så hvilket trygt sted Norge var, og fikk det virkelig det sånn perspektiv. Mens når jeg da i tenårene også begynte å lese mer om disse klimagreiene, som man kalte det da, og ikke minst på måte internasjonal uroligheter og krig og konflikt, så ble disse klimagreiene da, forstod jeg ikke helt, fordi det kunne ikke være så ille som de sa, for da ville jo de voksne reagere. Så dro jeg et år til Kina for å studere kinesisk i Shanghai på Fudan Dashui. Min kinesisk nå er fryktelig rusten. Jeg husker veldig godt at det første jeg gjorde om morgenen da var å se ut av vinduet og se om jeg kunne se lysstolpen. For hvis jeg kunne se lysstolpen, så betydde det at det ikke var ille luftforurensning. Og hvis jeg kunne se lyktestolpen, så kunne jeg kanskje trene, og jeg kunne være mer ute enn hvis jeg ikke gjorde det. Og på dagen med luftforurensning så kom hodepinnen. Jeg prøvde å holde pusten på syklen mens jeg syklet til skolen. Men det funket jo veldig dårlig, for man kan ikke flykte fra naturens realiteter. Så da jeg kom tilbake, så jeg ble vekket. Det gikk fra å være noe intellektuelt til å bli noe mer kroppslig og emosjonelt. Og når jeg da kom tilbake og begynte å studere på Universitetet i Oslo, så begynte jeg å sette meg inn i klimakrisen og naturkrisen og alle disse krisene, og innså at det er jo ikke ille, det er mye verre enn jeg hadde sett for meg. Mm. Og fordi jeg kjente det emosjonelt og følelsesmessig, og hadde møtt mennesker som kjemper på frontlinjen, så kunne jeg ikke holde det på avstand. Og jeg så et samfunn i Norge som lever med en avstand og en annen verden i en slags fornektelse. Mm. Og det ble åpenbart at kursen vi holder er livsfarlig. Og det eneste som sto i hodet meg, hvordan kan vi vekkes? Hvordan kan vi snu kursen bort fra vår selvutslettende kurs? Og jeg husker etter jeg studerte på bacheloren min, så følte jeg at universitetet ikke forberedte meg for fremtiden vi går inn i. Det var som om teoriene og tankesettene var fra 1990-tallet og tidlig 2000-tallet.
2: Hvilket fag var det du...
1: Jeg studerte internasjonale studier, ja. Med både fordypning i statsvitenskap, historie, juss og økonomi. Og jeg dro på hytta, leste meg opp, og etter å ha virkelig tenkt over hva som er viktig, så var det helt klart for meg at du kan ikke gjøre noe viktigere arbeid enn å stå i denne kampen. Og det store spørsmålet ble, hvor skal jeg gå inn? Og i det så var det jo mye lesning med Gandhi, Martin Luther King, Thoreau, fredsaktivister, ulike rettferdighetsbevegelser historisk, hvor det ble veldig tydelig at den type endring som skal til, som så fundamental, skjer ikke av seg selv når de ikke tjener de på toppen. Det må komme et nedenfra press. Og derfor ble jeg interessert i Extinction Rebellion og den type aktivisme som ga meg stor autonomi og prøve å bygge den folkebevegelsen som kreves. Samtidig så gikk jeg også inn i andre bevegelser, andre deler av miljøbevegelsen, og fordi jeg hadde det akademiske, så gikk jeg også inn i FN-systemet, og jeg ble nordisk ungdomsrepresentant i FN-forhandlinger på klima og natur. Og da har jeg sittet både i Montreal og i Genève og i Glasgow med ministre fra verdens nasjoner som forhandler bort vår fremtid og sett det på nært hold.
2: Det var særlig et sted du nevnte hvordan dere ble delt opp. Liksom, det var folket et sted, og så var det liten et annet sted. Hva skjedde?
1: Det var siste dag i Glasgow på COP26 i 2021. Hvor det hadde vært to uker med forhandlinger mellom alle verdens stater, og det ble sagt om at dette vår siste beste mulighet til å komme sammen og stoppe klimakollaps og 1,5-gradersmålene. Det var i 2021. Og det var en følelse blant den globale miljøbevegelsen om at nå må vi få store fremskritt. Neste år for sent. Og det var mye kraft, og siste dag så hadde man et svært People Summit, som man kaller det. Og det handlet om at hele den globale miljøbevegelsen, cirka 6-7 tusen delegater, ble samlet i et gigantisk konferanserom. Og det var ikke bare miljøaktivister, det var bønder, det var industriarbeidere, det var alle mulige menneskelag som kom sammen, masse urfolk, fredsaktivister. Og et par timer før vi gikk inn i det rommet, så hadde vi fått siste utkast på hva verdens stater hadde kommet frem til. Og for oss så var det ikke noe tvil om at det en dødsdom for menneskeheten. Kanskje ikke for hele menneskeheten, men for det store flertallet som de mest sårbare. Og dette var en global bevegelse, det var ikke bare fra Vesten.
2: Og der satt jo urfolk og folkrepresentanter, altså fra steder som ville føle det mye mer på kroppen enn oss.
1: Absolutt. Ja. En afrikansk kvinne som snakket om hvordan hun har fått mindre og mindre vann, og at hun nå ser at de rike og mektige bak lukkede dører igjen på en måte passer oss under bussen, og at hun må gå tilbake til deres samfunn og si det blir ikke bedre, det blir bare verre. Man hørte om ikke minst folk i Stillehavsøyer som sa om et par tiår så våre land under vann. Man snakket om bønder som grå på scenen av den virkeligheten de står i. Man snakket om urfolk som snakket om hvor mange titals av dem som har blitt skutt og drept. Det var de sterkeste historier, og jeg strigråt. Til slutt så kom det en som ofte ikke snakket så mye om i klimakampen, det var de med funksjonsvariabilitet, hvor det var en person i rullestol som sa at jeg kommer aldri til å glemme dagen flommen kom til min by. Og han sa at da flommen kom, så gikk det en alarm i byen, hvor alle hørte det, det var et varslingssystem, og så løp alle opp på toppen på fjellet for å unnslippe flommen. Men ingen hadde tenkt å tenke på han som satt i rullestol. Han kom seg ikke av flekken. Han var fanget inne i sitt eget hus. Og vannet kom nærmere og nærmere og nærmere, og han bare satt der og ventet en stille død, og var sikker på at han skulle dø. Og når vannet nådde halsen hans, så begynte vannet å senke seg. Og det jo som det som handler om sårbarhet, da. Og han avsluttet med å si, hva skjer neste gang flommen kommer? Mm. Og det jo en fortelling, men hvis du ser på hva FN anslår, så sier de i den siste FN-rapporten at 3,5 milliarder mennesker i akutt livsfare i slutten av dette århundret med den kursen vi holder. Altså, det er forbi vår fatteevne. Men det som skjedde etter disse talene var at det var så mye stemningen dirret, og det ble helt stille. Og så endte det med at et urfolkkvinne plutselig brøt ut i kampsang. Og sang med en kraft som var helt spesiell. Og så svarte andre urfolksgrupper disse, og det ble en sånn, ja, en fantastisk konsert
2: wow.
1: som liksom fylte rommet, og det ga en sånn kraft at alle de 5000 delegatene spontant reiste seg opp og sa, nå forlater vi konferansen. Og det var mens de mektige var i siste tiden, de sa, vi kan ikke gi våre godkjentstempel på det her. Så 5000 mennesker da, hele verdenssamfunnet, marsjerte ut av konferanssenteret og sa, vi vil ikke ha godkjentstempel på at dere offrer menneskeheten. og det var 100 journalister, jeg så ingenting om det i norsk presse.
2: Nei, hvor var de?
1: Det kan man spørre seg, men da husker jeg at jeg liksom sto der blant dem, så det her kraften der, det her endringen ligger. Og vi gikk ut og boykottet det, og så kom erklæringen 3-4 timer etterpå, og så sa jeg hvordan det ble presentert på NRK, og da var det, ja, det et steg i riktig retning, men det ikke bra nok. Og liksom hvordan den følelsen av å lytte til den på frontlinjen, hvor sterk følelse og hvor sterkt sinne det var, å kjenne det på kroppen, mot hvordan jeg så hvordan nordmenn flest får en eller annen slags gladmelding om dette møtet. Det en opplevelse som vil være med meg livet ut. Miljøbevegelsen sier for eksempel system change, not climate change, altså systemendring, ikke klimaendringer. Men hva betyr systemendringer? Hva betyr den type endring som skal til? FN for eksempel, FNs naturpanel, sier at, og det veldig interessant, for de pleier jo ikke å ha sterke ord, men de sier at bærekraft umulig med dagens kurs og med dagens systemer. Våre systemer må få nye mål, nye verdier og nye paradigmer. Det sier de rett ut.
2: Akkurat, for vi hører jo om ja, bærekraftig. Det jo det vi har fått høre hele tiden.
1: Ja.
2: Og det bærekraftig, og det bærekraftig, og det mer bærekraftig å gjøre sånn enn sånn.
1: Ja, så bærekraft var jo noe radikalt som handlet om at vi har en klode, og hvis vi bruker opp flere kloder enn den ene, så har vi et veldig stort problem.
2: Framtiden i våre hender.
1: Damman, andre, Limits to Growth, Gro Harlem Brundtland. Mens nå det jo blitt mer at bærekraft det som bedre enn verste alternativ. Så hvis Equinor gjør et eller annet klimagreier, så det, ser vi ikke verste alternativ, vi nest verste alternativ, og derfor vi bærekraftige. Eller kjøp denne skjorten her, som fast fashion og en forretningsmodell som ikke bryr seg om natur og mennesker, men vi har denne resirkulerte plasten for når du kan returnere det. Altså der, eller det er sånne type ting. Og det også en veldig individualisering, der ansvar legges på deg, ikke hva vi kollektivt kan få til strukturelt og systemisk. Og det jo ikke tilfeldig at det skjedd sånn. Det en enorm reklamebransje og enormt sterke krefter som skal få oss til å føle at dette vårt individualiserte ansvar, og at bærekraft noe alle bryr seg om, når det så tydelig overskrider alle grenser for hva som gir oss en trygg fremtid. Jeg snakker jo mye steder, og blant annet i Stavanger, etter en samtale der, så kom det en fyr bort til meg og sa, hei, jeg heter Daniel. Jeg har jobbet i Equinor i 30 år. Jeg geolog. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg tenker på barna mine. Og jeg føler at jeg står i et så stort skvis, en spagat, mellom en jobb som kjempespennende, som gir meg inntekt, og representerer og jobber for et selskap som setter min barns fremtid i fare. Og vi hadde samtaler, og det gikk omsider til det punktet at han ble med på en Extinction Rebellion-aksjon, da vi blokkerte Kårstø oljeterminal utenfor Stavanger, og hvor han da var talsperson som Equinor-ansatt. Og det gjelder ikke bare han, det også flere andre Equinor-ansatte som kom bort med, ja, du har helt rett, du må stå på, men det så vanskelig å si det her, og man kjenner på en sånn sosial, ja, en ekstrem sosial kostnad, da. Og det kan jeg forstå kjempegodt, ikke sant? Daniel Solien ikke Equinor-ansatt, for å si det sånn.
2: Nei, måtte gå av. Han fikk en avtale, og så Bye bye, ja.
1: Spagater står vi jo alle, og jeg forstår også din generasjon og eldre at de har fulgt det løpet det har gjort. Og det også litt det jeg skriver om, og også som jeg kom inn på når jeg snakket om hva slags type endring det som skal til, at vi må ha nye mål, for eksempel for våre samfunnssystem. Men hva betyr det? Jo, det betyr jo at din generasjon blitt vokst opp med ideen om framskrittet. Det hele vår moderne fortelling.
2: Og bærekraften, da.
1: Og bærekraften, men først framskrittet at industriell revolusjon, verden går framover, hver generasjon får mer og mer, vi blir rikere.
2: Vekst.
1: Vekst, vekst, vekst. Og så skjønte vi kan ikke bare vokse det uendelig, og da la vi på bærekraft for å liksom, ja, men vi kan få vekst, vekst, vekst og gjøre det litt grønt samtidig. Men det går jo ikke lenger. Den samfunnsfortellingen radikalt utdatert. Og da jo spørsmålet, hva de nye fortellingene, og kommer de nye fortellingene i tide nok? For dette handler ikke om politikk, eller hva man meninger, dette handler om fysikk. Det handler om hva kloden tåler. Dette planetær, altså, og dette ikke en slags teoretisering og abstraksjon, sånn, hva den og den teoretikeren mener om hva som det beste samfunnet. Nei, det faktisk slik at vi må ha vann, vi må ha luft, vi må ha mat. I vårt komplekse samfunn så må vi ha tillit mellom hverandre. Og disse tingene forutsetter en levelig natur. Naturen holder samfunnet oppe, det holder demokratiet oppe, det holder tilliten, det holder økonomien, det som gjør sikkerhet. Så dette går forut, og ikke en eller annen akademisk diskusjon. Det fysikk, det en fysisk realitet vi må forholde oss til, som vi ikke forholder oss til. Og det jo mye grunnet at det også maktstrukturer her. Det en viss type tenkning som tjener noen. Og det jo litt det jeg ønsker å komme inn på, at hva slags type endring det som skal til, både i systemet og kulturelt, jo at vi har en ekstremt økonomisert forståelse av samfunnet. Altså, hele samfunnet gjennomøkonomisert. Jeg har skrevet min master om når departementene deler ut nye oljelisenser, hva slags økologiske hensyn tar de? Og det de gjør å lage regnestykker av alt, og gjør all økologi om til matte, på økonomiens premisser, sånn at de får regnestykker som går opp. Det det samme med helsevesen. Der skal alt telles og rubrikeres, og man får poeng for ulike typer operasjoner, og det gir deg mer penger, sånn at hvis du har masse dyrt utstyr, så får du masse tilskudd, men alt som har med omsorg, som har med kroniske lidelser, psykiske lidelser som du ikke kan putte en prislapp på, det nedprioriteres automatisk. Man ser det i skolen der man lærer, og det veldig bra å lære vitenskap og matte og alle disse tingene her, men man overfører også det på naturen på mange måter, hvordan klassifiserer naturen inn, hvordan naturen en ressurs og teknologiutvikling, ikke faktisk gå ut i naturen og kjenne på den og ok, dette faktisk det som holder oss oppe, ikke sant? Jeg leste noe om at det var veldig få åttendeklassinger som hadde kjent på en fisk i Norge.
2: Det jo litt betenkelig.
1: Og sånne type ting da, som, hvor det en viss type logisk som passer inn i en økonomisert teknologi verdensforståelse, men som ikke faktisk den fysiske kjenner på å forstå dypere komplekse prosesser og avhengighet og sårbarhet og gjensidighet. Den type kunnskap læres ikke fordi den verdsettes ikke i en økonomisert verdensforståelse.
2: Det bare tanker, hjerne, ikke resten av kroppen.
1: Ja,
2: kan
1: logikk.
2: Det være et slags bilde på...
1: Ja, et slags bilde.
2: Man har ikke med hele mennesket i kunnskapsutviklingen.
1: Ja, eller at mennesket ikke en del og avhenger av noe større. At vi med vår kan alltid... Altså, vi kan ikke effektivisere oss ut av overforbruk. Det så enkelt som det, men hvis alt man lærer seg at her skal vi effektivisere, så det ny teknologi og teknisk inngrep, og det veldig bra med teknologi, jeg sier ikke det i mange tilfeller, men det nytter ikke hvis vi ikke går løs på at økonomisk vekst ikke kan være vårt samfunnsmål fremover. Det overforbruk, det radikalt utdatert. Vi må ha andre verdier enn profitt. Vi må faktisk snakke om okay, hvordan ser solidaritet ut, hvordan ser å bygge et samfunn bygget på omsorg. Det også mye innvirkning på hvordan man tenker på fred og sånne type linjer. Da. Og ikke minst kulturen vår. Ikke sant? Fellesskap bygges ned. Vi mister troen på fellesskap, og det også tidsånden. Jeg leste en ny undersøkelse også, som så på hvor mange som organisert lokalt, altså grassroots communities, hvor mange som organisert i lokalsamfunnet sitt. Og globalt har det gått veldig ned de siste tiårene. Og det viser seg også at de som ikke har noen organisert del av nærmiljøet, dobbelt så sannsynlig til å stemme på ytre høyre. Hvis man tenker at jeg kan klare meg på egen hånd, og jeg må bare ha mindre skatt og mer ting og inntekt, så er jeg trygg, for det handler veldig mye om trygghet. Det handler om at det her en kaotisk verden, og jeg ser ikke at fellesskapet i stand til å trygge meg hvis det kniper seg. Så jeg må få ting med for meg selv, så jeg kan klare meg på egen hånd. Jeg må bare ha mindre skatt og mer ting og inntekt, så er jeg trygg. Og det en politisk visjon som veldig kraftfull. Vi må ikke, når Trump og andre sier det, så må vi forstå at det en veldig menneskelig reaksjon også. Og da nytter det ikke å si hei, solidaritet og sånne type ting. Vi må faktisk vise daglig konkret nok i det lokale samfunnet at ja, det finnes faktisk andre alternativer til det tankegangen, men det kan ikke bare bli en abstraksjon, det må være konkret. En myte som kan være til hjelp fra Anishinaabe-folk i Kanada, som har en fortelling om Wendigo. Dette urfolk-myte da, som sier at mennesket ikke godt eller dårlig. Vi har masse ulike kvaliteter. Så en del av oss grådig, en del av oss vil passe på seg selv, mens andre kvaliteter å søke fellesskapet, elsker å gi, vise omsorg. Vi har et stort spekter, som både genetisk, men også kulturelt kan løftes fram. Og det vet de, og derfor har de laget myten om Wendigo, som går ut på at når de unge barna sitter rundt bålet, så får de høre om en Wendigo som en skummel person. Han ser ut som et stort, stygt tre, hvor beina som truger, og hendene som grener. Og Wendigo bare opptatt av seg selv. Han ekstremt grådig. Og det de da får høre at alle oss må bekjempe Wendigoen i oss, fordi det type tankegods det farligste som finnes. For det veldig farlig en ufo-tradisjon der man lever tett på naturen. Det som interessant jo at der de har myter som aktivt motarbeider Wendigo, Wendigo-idealet på mange måter i vår vestlige samfunn.